0: Musiikkia, joka yllättää.
1: We go together, better than birds of a feather, you and me.

0: Liikkeen aamu.
1: No oikein hyvä maanantai huomenta. Tervetuloa Sykkeen aamuun ja kello on 2 minuuttia yli aamu 6.18. päivä toukokuuta. Kalenteri näyttää ja kaverilla vielä Antti täällä studiossa sinun seurana kello 11 asti. Erittäin valoisesti alkaa tämä päivä. Pilvetöntä taivasta lähestyneen iltaan saakka. Viikkoennuste näyttää sään puolesta myös oikein passelilta. Keskiviikkona huippulukemat päästään kuulkaa helteen puolelle jo. Siellä hämöttää 26 astetta. Katsotaan, että miten tämä toteutuu, mutta näinpä tämänhetkinen ennuste ainakin meille kertoo. Ja nyt mitä yön uutisia pikkusen tuossa kerkesi jo vilkasta, niin voipi olla, että alkuviikolla Suomeen saapuu kesän ensimmäinen ukkonen myöskin helleaallon mukana, eli ukkosia povataan saapuvaksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan siis lämpötilat nousee jo tiistaina Kaakkois-Suomessa. Helle lukemiin muuallakin Suomessa mennään yli 20 asteen ja jopa Lapissa päästään lähelle 20 astetta. No samalla sää muuttuu sitten epävakaisemmaksi ja tiistaina ja keskiviikkona ainakin maan eteläosissa, kenties itäosissa voi esiintyä ukkoskuuroja. Ja erityisesti Itä-Suomeen on annettu varoituksia rajusta ukon ilmasta, mutta tämän jutun mukaan, josta juuri kerroin, niin ei ainakaan tällä hetkellä vielä noita ukkosvaroituksia ole olemassa. Odotellaan, kuinka käy. Mutta. Erittäin kesäinen keli alkaa olla, kuten sanoin, 18. päivä toukokuuta tänään ja koululaiset kuumeisesti nyt laskee, että montako päivää vielä tässä onkaan lusittavana, niin ei ole enää kovin montaa. Mennään kohta yön uutiskoosteeseen. Toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa aurinkoista viikkoa.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Amnesty Internationalin mukaan kuolemanrangaistusten määrä on kasvanut viime vuonna hyvin jyrkästi maailmanlaajuisesti ja vuonna 2025 teloitettiin vähintään 2707 ihmistä, mikä on korkein luku sitten 1980-luvun alun ja määrä kasvoi lähes 80% edellisvuoteen verrattuna. Suuri osa kasvusta selittyy muutamalla maalla. Eniten teloituksia tehtiin Iranissa, jossa surmattiin yli 2000 ihmistä. Myös Saudi-Arabiassa teloituksia oli satoja. Lähes puolet teloituksista liittyy huumausainerikoksiin, mikä on kansainvälisen oikeuden vastaista. Samaan aikaan tuo kehitys ei ole kaikkialla kielteistä. Euroopassa ja Keski-Aasiassa ei kirjattu lainkaan teloituksia ja teloituksia toimeenpanevien maiden määrä pysyi suhteellisen pienenä. Kokonaiskuva on kuitenkin erittäin huolestuttava. Kuolemanrangaistusten käyttö on jälleen kasvussa maailmalla. Donald Trumpin Grönlannin erityislähettiläs Jeff Landry on saapunut vierailulle Grönlantiin ja vierailun virallisena syynä on osallistuminen Nuukissa järjestettävän talousfoorumiin, joka kokoaa yhteen sijoittajia, poliitikkoja sekä yritysjohtajia ja Landryn mukaan hänen on määrä tavata myös Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen. Vierailu tapahtuu kuitenkin hyvin jännitteisissä tilanteissa, nimittäin Trump on aiemmin esittänyt vaatimuksia Grönlannin hallinnasta, mikä on herättänyt vastustusta sekä Grönlannissa että Tanskassa. Myös Yhdysvaltain ja Tanskan suurlähettiläs Kenneth Howery saapuu alueelle Yhdysvaltojen mukaan. Tavoitteena on lisätä taloudellista yhteistyötä ja vahvistaa suhteita. Taustalla näyttää myös strateginen kiinnostus arktiseen alueeseen. Siellä Yhdysvallat pyrkii vahvistamaan läsnäoloa. Maailman terveysjärjestö WHO, se pitää yhä pienenä riskinä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi eilen sunnuntaina tuoreen

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Maanantaista tulee erittäin aurinkoinen ja lämmin päivä. Tällä hetkellä ollaan jo 11 asteessa. Päivän yli lämpötila 22 astetta. Se odottaa tuossa iltapäivän puolella. Jonkin verran ehkä pilvistyy alkuillasta alkaen, mutta lämpötila erittäin korkealla. Pohjoistuuli hyvin heikosti puhaltaa noin metriä sekunnissa tänään ja noin 6 metriä sekunnissa voi olla tuulen puuskissa tuo pohjoistuulen nopeus.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: Siinä Pariisin kevät ja kappale Saari, kello on 6.25 tässä vaiheessa. Maanantai-aamua, hyvää huomenta vaan, jos tulit juuri kuulolle. Kavrilovin Antti täällä äänessä ja sykkeen aamua kuuntelet. Näitä allergiaoireita varmasti monella tässä vaiheessa. Ja niilläkin, kenellä ei normaalisti allergiaa, on jo vähän sille, että nyt tuntuu vähän omituiselle täällä kurkussa kyllä. Ja on pikkusen siitä pölyä ilmoilla. Ollut tässä jonkin aikaa, koivu on kukkinut ja nyt sitten heinät tekevät tuloaan parasta aikaa. Eli tuolla aivan Etelä-Suomessa, mutta myös Kaakkois-Suomessa, anteeksi, kyllä vaan tuolla Etelä-Karjalan puolella nyt on heinämerkintää norkku.fi-sivustolla. Eli siitepölytiedotus kertoo näin, että sieltä se pikkuhiljaa pohjoista kohti siirtyy. Ja tämä tekee nyt sitten allergisia oireita varmasti monelle ja erityistä huomiota näihin tilanteisiin, niin kannattaa pikkusen sitä luuttua näyttää sinne pölyisille pinnoille, mitä päivittäin sinne kertyy ikkunoita, kun pidetään auki, jos on kuuma päivä tulossa, niin kuin tänäänkin tulee, niin sieltä ikkunan kautta sitten päätyy sitä siitepölyä ja näinpä se sitten saattaa härnätä. Mennään musiikilla eteenpäin. Varmasti moni kuuli seuraavan kappaleen lauantai-iltana.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Linda Lampenus ja Pete Parkkonen siinä kappale Liekin heitin. Veikkaa, että tuo kappale ei tarvinnut esittelyä sen enempää. Ja kovasti soinut tässä nyt kuukausien aikana. Erittäin, erittäin hieno kappale. Sijoittui kuudenneksi nyt sitten viikonloppuna. Liekkö monelle pieni pettymys ollut. Povausta oli siihen suuntaan, että kyllähän tämä biisi menee nyt ja voittaa koko homma. Mutta toisinpa kävi ja Bulgaria vei voiton sitten näissä kisoissa. Euroviisut 2026 erittäin valtavan yleisön keräsi jälleen Suomessa. Lauantai-illan finaalilähetys, se on tavoittanut yli 2,6 miljoonaa suomalaista ja keskimäärin kisalähetystä seurasi 1,8 miljoonaa katsojaa. Ja myös verkossa kiinnostus on ollut kovaa. Finaalia käynnistettiin yli 1,4 miljoonaa kertaa, näin kertoo meidän lähde. Suomea edustaneet Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, siis kuudenneksi myös semifinaali, keräsi 1,8 miljoonaa katsojaa telkkarin ääreen. Ja tosiaan tuo Bulgarian Dara vei kappaleellaan Bangaranga nyt sitten tämän voiton. No, ensi vuonna uudestaan sitten vai mitä? Vähän mietit tuossa, kun katsoin, että hetkinen, että onhan näitä nyt tullut seurattua useampi vuosi, mutta että minkä takia Australia nyt tässä on mukana sitten, mutta ei todellakaan maantieteen takia, vaan ihan suosion vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että kuuluu EBUun. Eli EBU on Euroopan yleisradiounioni. Australian yleisradio SBS kuuluu EBUn liitännäisjäsenenä nyt tähän touhuun mukaan, ja näinpä Australia on messissä vähän hämmentää sitä, kun euroviisut, miten Australia täällä tekee toisella puolella maapalloa, mutta näin se homma toimii. Ensimmäisen kerran Australia mukana vuonna 2015. Ja varmaan moni miettii, että tutun näköinen nainen siellä Australian esiintyjänä Delta Goodrem ja kappale, tämä oli tämä Eclipse. Ja mistä hän on nyt monelle tuttu muun muassa, niin erittäin tunnettu pop-artisti, näyttelijä sekä lauluntekijä ja nousi kansainväliseen suosioon jo 2000-luvun alussa albumilla Innocent Eyes. Ja Euroviisuissa tämä balladiesitys vei sitten tietenkin tuonne finaaliin asti, kuten nähtiin. Ja jos oot katsonut somesta pätkiä, niin voi olla, että oot huomannut, että Delta Goodrem on ollut mukana myös The Voice of Australiassa. Ja hän toimii ohjelmassa coachina useilla kausilla 2010-luvulla ja oli yksi sarjan tunnetuimmista tuomareista tuolla Australiassa. Ja voitti myös valmentajana useita kausia, eli hänen tiimistään tuli voittajia. Tällaista nippelitietoa tähän aamuun. Kotimaisella musiikilla me jatketaan nyt ja Jannika B:tä seuraavaksi.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Todella kaunis päivä tästä maanantaista on tulossa ja niinpä koko viikosta. Siis keskiviikkona odottaa 26 astetta. Huhha, hei. Hellettä piisaa. Siis mennään muutaman kappaleen kautta päivän kysymykseen.

0: Marjolein en Suke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
4: Karjalainen Syke.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, sillä herätellään vähän keskustelua ja voit laittaa viestiä tulemaan tänne studioon. Ihan milloin tahansa liittyen päivän kysymykseen ja toki myös muuhunkin, jos sulla on jotain järkevää, kysyttävää tai sanottavaa. Ei muuta kuin osallistumaan keskusteluun ehdottomasti. Hei, tässä erilaisia lajeja seurataan, urheilusta puhutaan, lätkät aika lailla nyt startailee sitten, eli maailmanmestaruudesta pelataan ja näinpä finaali sattuukin sitten tuonne koulujen loppuviikon loppuun sinne sunnuntaille. Erittäin mukavaa seurattavaa tässä seuraava pari viikkoa ettien. Mutta ei mennä vielä lätkään, ei mennä pesikseenkään, joka starttailee, vaan mennään koripalloon. Ja kuten kaikki tietää, niin Kataja on nyt finaaleissa ja pelaa Salo Vilpasta vastaan ottelusarja 3-3. Seuraava peli on ratkaiseva. Se pelataan vieressä, eli tuolla Salossa huomenna tiistaina. Ootko lähdössä katsomaan tuota matsia? Ja oletko seurannut tätä Katajan taivalta, mikä on ollut todella mullistava? Eli ensin siellä ei oikein lähtenyt käyntiin koko homma ja sen jälkeen sitten ollaan saatu seurata tällaista jännitysnäytelmää ja yksi kerrallaan vastustajat ovat taipuneet ja katkenneet ja Kataja on vienyt voiton. Päivän kysymys kuuluu huomiseen liittyen, että miltä tuntuu tämä koko kausi tässä taustalla nyt? Minkälainen, ootko seurannut Katajan taivalta ja jännittääkö tämä huominen matsi? Jännittääkö huominen finaalipäivä? Laitas tulemaan keskusteluun kysymyksiä tai lausahduksia, mitä vaan 050-330-9443, jos et kuulu tässä vielä uudestaan.
2: WhatsApp-numero studioon 050-330-9443, siis 050-330-9443.
1: Musiikilla edetään kohti uutisia, käydään kohtana uutisaiheet läpi. Aston Kalmaria ja Tee mulle mitä vaan, tätä on toivottu.

0: Sykkeen aamu.
1: Maanantain sekä viikon ensimmäiset uutiset toimittaa Totte Forström. Ja uutisia kuullaan tasatunneen aina tuonne kello 18 saakka.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Pohjois-karjalainen konepajayhtiö Kesla Oyj sai 17 miljoonan euron tilauksen Natomaan puolustusvoimilta Kerberos-monitoimiperävaunuista, joita käytetään panssarintorjuntamiinojen logistiikka- ja asennusprosesseissa. Kauppa on yhtiölle poikkeuksellisen merkittävä. Tilauksen myötä tuotanto kasvaa ja henkilöstöä rekrytoidaan lisää Kesälahden tehtaalle. Puolustusliiketoiminnasta odotetaan yhtiölle merkittävää kasvun lähdettä tulevaisuudessa. Joensuulainen Jippo jatkaa jalkapallon ykkösliigan ainoana tappiottomana joukkueena myös viikonlopun kierroksen jälkeen. Joensuulaisten sunnuntai-illan vierasottelu Mikkelin palloilijoita vastaan päättyi vaikean alun jälkeen voittoin maalein 3-1. Jipon maaleista vastasivat Viktor Matheus sekä Yoshiaki Kikuchi, joka osui kahdesti. Voiton myötä Jippo nousi takaisin ykkösliigan kärkipaikalle. Yli 2 vuotta tyhjillään olleen Nautiluksen tiloihin avautuu uusi satamaravintola Tilus kesäkuussa Lappeenrannassa. Ravintolan uudet yrittäjät Niina Vehviläinen ja Riikka Vakkila kertoivat, että Tiluksesta tulee rentopaikka, jonne voi mennä nauttimaan kylmistä juomista rantapäivän jälkeen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupungin hallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttävän määrärahavarauksen ja vuosien 2026-2028 rakentamisvaiheen työt. Tarkoituksena on rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Raitiotien rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apu. Jos hanke hyväksytään, Turusta tulisi 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä ratikkaliikenne.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
7: Maanantaista tulee erittäin aurinkoinen ja lämmin päivä. Tällä hetkellä ollaan jo 11 asteessa. Päivän yli lämpötila 22 astetta. Se odottaa tuossa iltapäivän puolella. Jonkin verran ehkä pilvistyy alkuillasta alkaen, mutta lämpötila erittäin korkealla. Pohjoistuuli hyvin heikosti puhaltaa noin metriä sekunnissa tänään ja noin 6 metriä sekunnissa voi olla tuulen puuskissa tuo pohjoistuulen nopeus.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää maanantai huomenta. Tervetuloa Sykkeaamun mukaan. Kello on 7 minuuttia yli aamu 7 ja 18. toukokuuta. Gabriel Vianti täällä studiossa sun seurana tuonne kello 11 asti. Maanantaista perjantain vedetään. Tänään suomalainen kalenteri juhlii erittäin montaa henkilöä. Tässäpä listausta. Erkki Eero, Erik, Erika, Erkka sekä Erikki. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Ja aurinkoista nimipäivää ehdottomasti. Tänään päivän ylimmät lämpötilat huitelee tuolla iltapäivässä ja 22 astetta povataan sinne. Elikkä tällainen aika varma shortsikeli taitaa olla tänään. Ja näinpä itsekin, kun lähti pyörällä tänne töihin tulemaan, niin nappasin repun mukaan ja shortsit sinne. Aamulla 8 astetta, todella vilakkaa oli vielä pyöräillä, farkkutakki päällä tuossa noin, mutta katsotaanpa iltapäivän puolella, niin voi olla, että reppuun pullolla on vaatetta ja shortsit on ilmestynyt jalkaan siinä vaiheessa. Ja varsinkin keskiviikkona näin tulee olemaan. Aamu tietenkin siellä on vilakkaa, mutta päivällä päästään jo sitten 26 asteeseen, eli tästä se nyt se kesä sitten vihdoinkin polkastaan käyntiin kelien osalta. Vaikka mä onhan tässä jo nyt pidemmän aikaa tällainen fiilis jo ollut, mutta nyt sitten ihan oikea kesä sieltä häämöttää. Musiikilla edetään Sykkeen aamussa. Mennään kohti ajankohtaisuuksia paikallisissa asioissa. Hyvää huomenta kaikille.
1: Sykkeen aamu.

Joe Jonas ja kappaleen Honey Blonde, kello 7.16 ja nyt saunasta sitten puhetta. Huomasin tuossa tuttavan asuu Hollannissa ja jonkinlainen postaus oli eilen tullut. Että tällainen tynnyrisaunan kuva oli siellä, laitoin viestiä, että jaa, ootteko hankkinut sauna, koska tämä on mielenkiintoinen ilmiö, että kun ihmiset muuttaa ulkomaille, niin sitten se sauna jotenkin ei ole ihan itsestäänselvyys. Meillä suomalaisillahan on saunoja. Saunoja on tyyliin yhtä paljon kuin ihmisiäkin. No ei

Aivan, mutta siis miljoonia saunoja meillä Suomessa on. Ja tota, äsken puhuttiin tuossa aikaisemmin Australiasta, joka on myös mukana noissa euroviisuissa. Ja saunailmiö on levinnyt myös aika lailla tuonne Australiaan, mikä on todella hieno juttu. Sehän suomalaista kulttuuria niin kuin viedään maailmalle parhaimmillaan. Et siihen kun liitetään ne Karjalan piirakat ja sitten ne vedyt, niin ai ettien että, hyvää tulee. No joka tapauksessa tuo Hollanti on myös mielenkiintoinen juttu ja tota, oma kokemus Hollannista on tällainen, olin joskus parikymppisenä siellä vaihdossa muutamia kuukausia ja tota, asuin tällaisella leirintäalueella ja siellä oli siinä rakennuksessa sauna ja tämä oli erittäin suuri ilo, kun menin sinne ja tota, ensin asuin toisessa rakennuksessa, sitten pääsin tähän, missä oli se sauna ja kun huomasin, että ei ole todellista, että nyt muuten lähti ja saman tien hakemaan pikkusen juotavia ehkä ja laittaa kylmään ja sauna päälle. Mikä pettymys, siis ainoastaan 50 astetta oli mahdollista saada tuohon sähkösaunaan ja se tällainen hyvin pieni koppi, vähän niin kuin puhelinkopissa istuisi jonkinlaisella puisella tuolilla siellä, niin saunoja on erilaisia. Tämä nipin napin ehkä ylti siihen saunakategoriaan. Mutta tota, Etelä-Saimaan verkkosivulta löytyy juttu opiskelijoista, nimittäin koneteekkarit. He ovat rakentaneet tällaisen aika erikoisen pakettiauton, siis sauna-auton, kyllä vaan, eli vanha Volkswagen, joka on rakennettu liikkuvaksi löylyhuoneeksi. Ja tämä idea on syntynyt korona-aikana. Opiskelijat halusivat keksiä uuden tavan kokoontua ja no nostan kyllä hattua. Tästä näen, että miten iloa tuo tällainen opiskelijoiden vähän tämmöinen hömpöttelyhomma, että hei, tehdään, ostetaan tällainen auto, tässäkin tapauksessa tonnilla ollaan ostettu tällainen kuorma-auton kaltainen vekotin ja tota, rakennettu sitten sauna. Ja tässä saunassa on saunonut jo satoja ihmisiä, siis käykääpä katsomassa, että minkä näköinen tämä auto on ja tota, että minkä näköinen se sauna on siellä kontin sisällä. 85 kilsaa tunnissa sanotaan, että tämä liikahtaa, eli ei hirveän kovaa tämä dieselkäyttöinen vekoti liiku, mutta tota, erittäin hienoa, että tämä saunakulttuuri, se tuodaan myös toreille mukaan tai torille mukaan, tuonne Lappeenrantaan erilaisissa tapahtumissa myös mukana. Hieno keksintö.

0: Karjalainen syke.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Karjalainen syke.

0: Stella ja aamun kuiskaus. Hyvä huomenta, 7.28 kello. Äsken puhuttiin saunasta ja mikäpä siihen nyt sitten voitaisiin ottaa puheeksi tämän ihanan suomalaisen keksinnön jälkeen kuin kesämökki. Ja tuossa sunnuntaina Karjalaisen liitteenä on julkaistu tällainen mökkilehti. Kannattaa käydä katsomassa inspiraatiota ehdottomasti. Ja muutenkin tämä on tosi hieno lehti, hienosti taitettu ja kiitokset siitä vaan tekijöille. Hieno etusivu tässä näin kertoo, että Taru Sormunen rakentaa hirsitupaa, oma tupa omin voimin. Ja kun tätä lähtee lukemaan, niin homma on sellainen, että hän, eli Taru Sormunen, rakentanut tällaista hirsitupaa pohjoiskarjalaisen metsään yksin ilman aiempaa rakennuskokemusta. Aika ilo oli huomata tämä juttu tässä näin, nimittäin sosiaalisesta mediasta on aikaisemmin huomannut videota, kun hän on ruvennut rakentamaan tätä mökkiä. Ja meitähän on hyvin erilaisia. Meitä on niitä, ketkä ajattelee, että no ne, ketkä on käynyt noita rakennusalan kouluja, niin kyllä ne tulee tekemään sen mökin minulle tuonne saareen tai rantaan. Ja sitten on niitä, ketkä ajattelee, että no hei, että otetaan vähän selvää tästä näin, että tämähän on vähän niin kuin tällainen iso palapeli ja ruvetaan tekemään pikkuhiljaa. Ja näinpä on tässä käynyt myös Tarulle, Taru Sormuselle. Hän on 30-vuotias ja ottanut selvää siitä, että miten tämä homma nyt oikein tehdäänkään. Ja heti tulee mieleen monella varmasti tässä näin, että kun itse tekee, tein itse ja säästin. Niin, veikkaan, että tässä ei ole ainakaan ajassa säästetty tässä hommassa, eli jos se ammattilainen tulee tekemään sulle näitä juttuja, kenellä on jo kokemusta monien kymmenien vuoden ajalta, niin varmasti onnistuu nopeammin tehdä tämä, mutta kyse ei välttämättä ole siitä, vaan ehdottomasti tämmöisestä elämän mittaisesta oppimisesta ja asioiden oppimisesta pikkuhiljaa. Ei ole kiire minnekään tällaisessakaan mökkiprojektissa varmasti, eli ja sitten kun teet sen alusta loppuun itse, niin tiedät joka ikisen kohdan, mitä siinä on. Ja näin pystyt myös pitämään huolta siitä sillä tietämyksellä. Ehkäpä jopa paremmin kuin se, että otat avaimet käteen meiningille jonkun mökin vastaan. Sulla ei ole mitään käsitystä siitä välttämättä, että mitä siellä seinien tai noiden hirsien välissä on. Mutta tässä tapauksessa sulla on se tieto. Erittäin mielenkiintoinen, hienoissa maisemissa, tietenkin pohjoiskarjalaiset maisemat on hienoja, kuten myös eteläkarjalaisetkin. Tällainen pieni hirsimökki menisi mullekin kyllä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Iida Paali, Kalle Lindrosin kappale, anteeksi, Kalle Lindrot, kappale Hypoteettinen koira, 7.37 kello. Me edetään musiikilla ja ehdottomasti tällainen, no varmasti olette nähnyt tämän The Beach-elokuva, jota Leonardo DiCaprio tähdittää. Ja sehän nyt on aivan paratiisinomaista maisemaa. Ja nyt suosittelen kyllä, kun tässä vaiheessa ollaan kevättä, pikkuhiljaa kesää, niin lähtee tuonne luontoon kävelemään ja katsomaan noita meidän aivan uskomattomia lampia, joita täällä Pohjois-Karjalassakin ihan hirmuinen määrä tällaisia kristallinkirkkaita, ja niissäpä pääsee näihin maisemiin.

0: karjalainen syke.
1: Kai kuka kaivossa pohja. Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.

Erittäin mahtava kaappale, yksi meikä lemparista, mikä justiin se soi, eli Ellinorinen Eveliina, Mustat lampaat kaappale, ja tollainen aika groove-henkinen meininki, ja meikäläisen iskee kyllä tosi kovasti tällainen. Eräs artisti myös hyvin vahvasti groovella otti meikäläiseen kiinni joskus nuorena, ja Sami Saari, näin hänet esiintymässä televisiossa joskus, ja olisiko se ollut sitten se ainutkertainen kappale, vai mikähän lie se mahtokaa olla, mutta joka tapauksessa kuulosti tosi hyvältä, ja joka kerta kun on törmännyt tähän musiikkiin, Sami Saaren musiikkiin, niin sitten on tullut sellainen erittäin hyvä viba, ja tällainen soulahtava meininki sieltä 60-70-luvulta ja vähän tällaista R&Btä ja funkkia ja groove-pohjaista poppia. Voisiko näin nyt sitten yhdistellä tätä Sami Saaren tuotantoa tai vaikutteita, joita hän käyttää? Hän on yksi Suomen tunnetuimmista soul-artisteista ja ura on kestänyt yli 3 vuosikymmentä ja tosiaan 90-luvun alussa nousi esiin yhtyeessä The Fun. Ja sen jälkeen sitten erinäisissä kokoonpanoissa on esiintynyt. Ja Sami Saari et Jats-pojat. 2010-luvulla Saari uudisti soundia ja perusti tämän nimisen kokoonpanon. Ja yhtye ammentaa vahvasti vintage soulista ja jatsista. Ja sen myötä Saaren musiikki on saanut entistä retrohenkisemmän ja akustisemman otteen. Ja arvatkaa mitä. Huomasin mainoksen. Somen uhri kun olen, niin tämän viikon perjantaina 22. päivä toukokuuta Sami Saari ja Jats-pojat esiintyy kello 21 Joensuun Kerubissa. Ja veikkaan, että tänne nyt on menossa sitten aika lailla porukkaa ja ajattelin napata ainakin lipun hyvissä ajoin tänne näin. Mutta tosiaan, kitara ja laulu Sami Saari, saksofonissa Sami Leponiemi, pianossa Mikael Myrsuk, kontrabassossa Oskari Siirtola ja rummuissa Ville Pynssi. Mutta tässä nyt ensimakua sitten siitä meikäläisen muistosta, eli mennään sinne ainutkertaiseen.

0: Sami Saaria, ainut kertainen. Kuinkas moni kävi Outojatsissa viikonloppuna pyörähtämässä? Sieltä tuli aika lailla myöskin positiivista palautetta ohjelma kautta artistikattauksesta. Ja todella viihtyisä paikkahan tuo Outokummun kaivosalue on. Ja siellä muun muassa Linda Fredriksson ja Mikko Innasen esitys on herättänyt erittäin paljon huomiota, kuten myös muutkin, mutta tästä nyt tuli tosi paljon somessa vastaan sitten. No hei, mennään kello 8 uutisiin. Totte Forström tänä aamuna, maanantai-aamuna toimittaa uutisia ja kello 8 uutisissa kerrotaan, että Kesla Oyjin saama avustus on siellä yhtenä aiheena ja Jipon eilinen voitto ykkösliigassa, se puhutaan myös. Sekä uuden satamaravintolan aukeaminen Lappeenrannassa on myös tuolla aiheena. Ja STT-uutisissa hantaviruksen leviämisestä kerrotaan sekä Turun raitiotien rakentaminen. Siitä päätetään tänään. Milloin Joensuuhun tulee raitiovaunu? Sepä olisikin kiva nähdä uutisaiheessa. No joo, muutaman kappaleen kautta noihin uutisiin ja jatketaan sitten tuossa kello 8 jälkeen Sykkeen aamussa.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Joki-klinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Pohjois-karjalainen konepajayhtiö Kesla Oyj sai 17 miljoonan euron tilauksen Natomaan puolustusvoimilta Kerberos-monitoimiperävaunuista, joita käytetään panssarin torjuntamiinojen logistiikka- ja asennusprosesseissa. Kauppa on yhtiölle poikkeuksellisen merkittävä. Tilauksen myötä tuotanto kasvaa ja henkilöstöä rekrytoidaan lisää Kesälahden tehtaalle. Puolustusliiketoiminnasta odotetaan yhtiölle merkittävää kasvun lähdettä tulevaisuudessa. Joensuulainen Jippo jatkaa jalkapallon ykkösliigan ainoana tappiottomana joukkueena myös viikonlopun kierroksen jälkeen. Joensuulaisten sunnuntai-illan vierasottelu Mikkelin palloilijoita vastaan päättyi vaikean alun jälkeen voittoin maaleen 3-1. Jipon maaleista vastasivat Viktor Matheus sekä Yoshiaki Kikuchi, joka osui 2. Voiton myötä Jippo nousi takaisin ykkösliigan kärkipaikalle. Yli 2 vuotta tyhjillään olleen Nautiluksen tiloihin avautuu uusi satamaravintola Tilus kesäkuussa Lappeenrannassa. Ravintolan uudet yrittäjät Niina Vehviläinen ja Riikka Vakkila kertoivat, että Tiluksesta tulee rentopaikka, jonne voi mennä nauttimaan kylmistä juomista rantapäivän jälkeen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupungin hallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttävän määrärahavarauksen ja vuosien 2026-2028 rakentamisvaiheen työt. Tarkoituksena on rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Raitiotien rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apu. Jos hanke hyväksytään, Turusta tulisi 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä ratikkaliikenne.
7: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
9: No niin, maanantain sää erittäin aurinkoista povataan tähän päivään. Jonkin verran pilvisyyttä tuonne loppuiltaan, mutta tällä hetkellä jo 15 astetta mittarissa. Päivän ylin lämpötila tuossa iltapäivän puolella 22 astetta odottaa. Huhhaa, ei. Pohjoistuuli erittäin heikosti puhaltaa 2 metriä sekunnissa tällä hetkellä.
10: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. tulee ja poikkea keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Hyvää maanantai huomenta. Kello on 7 minuuttia yli 7:00. Kuuntelet Sykkeen aamua. Kaverilla Vianti täällä äänessä kello 11 asti. Tänään nimppareita viettää tosi moni henkilö. Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka sekä Erikki. Oikein mukavaa ja aurinkoista nimipäivää teille. Koululaiset katsoo kalenteria ja hymyilee erittäin leveästi. Tässä enää 10 päivää taitaa olla laskujeni mukaan koulupäiviä jäljellä ja sittenpä se kesäloma starttailee. Minkälaisia suunnitelmia oikein mahtaa porukalla olla? Jonkinlaisia liikunnallisia harrastuksia varmaan mietitään siihen omaan vapaa-aikaan. Ainakin itse tuossa kun pyöräilin töihin, niin mietin, että hei, että jotain tällaista pyöräjuttua vois kyllä kokeilla. Ja eilen illallakin näin, kun joku tykitti aivan täysillä tällaisella käyrätankoisella pyörällä tuolla Joensuun keskustassa. Siis hujahti aivan satasta siitä ohi niin sanotusti. Inspiroivaa. Tänä päivänä varusteurheilijoita löytyy tosi paljon ja on mukava lähteä johonkin lajiin mukaan, kun saa sitten hankittua asianmukaiset kamat siihen. Se parantaa tietenkin sitä suorituskykyä ja tekee siitä tosi mukavaa yksinkertaisesti. No, jos sulla on nyt tommonen maantiepyörä, mitä nämä on nykypäivänä? Tällaisia, mitä ne on? Gravelpyöriä vai jotain tällaisia käyrätankoisia, missä on tällaista maastopyörän tapaista, mutta voidaan maantielle mennä ja hiekkateillä ja näin. No, oli sulla pyörä minkälainen tahansa, niin nyt on mielenkiintoinen tällainen kaikille avoin yhteislenkkimahdollisuus Joensuussa. Eli toukokuussa maantielenkkeinä poljetaan 19. päivä, eli huomenna tiistaina, Vaivion lenkki. Ja 26.5. on sitten Kantakaupungin kierto- ja bunkkerimuseolle mennään. Nimittäin tämä Joensuun Latu järjestää tällaisen ohjatun pyöräilyretken. Eli maastopyöräilyn iltalenkit, ne sopii lajin aloittelijoille. Ja katsotaan, mitä tuosta tiistaista sanotaan nyt tässä tiedotteessa. Eli tiistain maantiepyörälenkit starttasivat toukokuun toisella viikolla. Lenkeillä ajetaan 35-50 kilometrin reittejä Joensuun ympäristössä. En tiedä, voinko enää toi ympäristösana liittyä tähän 50 kilsan lenkkiin. No, kaipa se voi. Se on vähän kauempaa sitten. Mutta joka tapauksessa tällaisia on tulossa. Ja sitten jos sulla on maastopyörä ja haluat lähteä tällaiselle yhteislenkille, Joensuun Ladun järjestämälle pyörälenkille, niin Kulhon metsissä pyöräillään tällä viikolla yli huomenna, 20. päivä. Ja sitten kun mennään kesäkuun puolelle, niin 3. päivä kesäkuuta Utran harjuilla. Ei tarvii ilmoittautua, vaan ilmestyä paikan päälle. Käykääs katsomassa Joensuun Ladun verkkosivut.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Näinpä näin. Milläs kappaleella sitä herätään tähän aurinkoiseen maanantaihin? Ei muuta kuin viestiä tulemaan. 050-330-9443. Se on meidän studion numero ja ei muuta kuin päivän kysymykseen myös vastaamaan. Puhutaan Katajasta tänään ja tuossa kello 9.05 karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen täällä studiossa. Ja nyt on sellainen homma, että Katajalla on mahdollisuus voittaa Suomen mestaruus. Huomenna ratkeaa, Salon Vilpasta vastaan pelataan. Peli on tässä vaiheessa 3-3, eli nyt se seiska peli on tulossa sieltä. Erittäin hienoa mittelyä tässä ollaan seurattu ja porukkaa on ollut Motonet-areenalla ihan älyttömän paljon katsomassa. Hieno homma ja vähän silleen harmi, kun huomenna ei

päästä kotihallissa katsomaan tuota viimeistä ottelua, mutta ainahan sitä voi Saloon lähteä ajamaan ja kannustamaan sitä kotijoukkuetta. Kuinka käy? Ootko seurannut tätä Katajan kautta ja meinaatko seurata huomisen finaalin? Siihen voit laittaa tänne aatteita tulemaan 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Karjalainen syke.

0: J. Karjalainen ja Meripihka Huone, 8.25 on kello tässä vaiheessa maanantai-aamua. Mukava starttailla viikkoa, kun tietää, että tästä tulee aivan mahtava kelin puolesta tästä viikosta. Pikkusen, mikä kurkussa tuntuu tällä hetkellä itsellä ainakin, on tuo siitepöly. Ja tällä hetkellä norkko.fi, sinne kannattaa mennä urkkimaan, jos kiinnostaa yhtään, että kun on vähän, jos et ole allergikko, on vähän huono olo, että mikä siitepölytilanne oikein mahtaa olla, niin kyllä täällä aika paljon koivumerkintää on tällä hetkellä ja heinäsiitepöly, se puskee tuolta etelästä nyt pohjoiseen päin. Eli vähän vielä ilmoilla tämän ennusteen mukaan tai tiedotteen mukaan on heinäsiitepölyä, mutta siitäpä se nyt sitten alkaa pikkuhiljaa tulla enemmän ja enemmän. Joten ehkä mikä paras keino tähän nyt on, aikaisemmin tänä aamuna jo mainitsin, että tuollainen tasojen pyyhkiminen ja tällainen, koska ikkunoita pidetään auki nyt, kun on lämmin sää, niin sieltäpä kulkeutuu sitten sisälle sitä siitepölyä myöskin. Mennään musiikilla eteenpäin. Hyvää musaa tänä aamuna tullut tosi paljon ja sillä jatketaan nyt. Ja Cranberriesia seuraavaksi, kappale on Dreams.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Mikael Gabriel ja siinä fiittaamassa myös JVG-kappale Nalle Karkit. Viikonloppuna vietettiin karkkipäivää. Mutta tällä viikolla Joensuussa vietetään parasta aikaa sydänviikkoa, joka näkyy myös lounasravintoloissa. Eli täällä nyt löytyy karjalaisen sivuilta juttua. Tänä aamuna on julkaistu ja otsikko kuuluu näin, että joensuulainen linja-auton kuljettaja Jenni Hyppönen syö joka päivä ravintolassa. Ja sanoakin näin, että keitolla ja salaatilla pärjää iltapäivään asti, eikä tule päänsärkyä. Mielenkiintoista keskustelua tulee käytyä ihmisten kanssa. Siis mun mielestä on mielenkiintoista puhua ruokailutottumuksista. Aina jollakin on jotakin sanottava, että ei näin kuulu syödä. Että sun pitäisi syödä nyt enemmän ja useammin ja näin. Ja jopa tuottaja Karita niin valitti yhtenä päivänä, että hei, että sullehan tulee tällainen ruokavaje, että energia loppuu, että kyllä nyt on hyvä käydä lounasta syömässä ja ehkäpä siinä onkin itua, että tietyssä vaiheessa työpäivää kannattaa haukata jotain, niin jaksaa sitten painaa. Mutta välillä on sellainen olo, että aamupala riittää, vedät jonkun banaanin nassuun, sitten odotat sitä lounasta ja mulla ainakin lounas on sellainen puolen päivän jälkeen ehkä, tai puolen päivän aikaa nautittava terveellinen ateria. Siihen kuuluu paljon salaattia, sitten jotain sitä pääruokaa, mitä se ikinä on. Aika vähän tulee nykyisin vedettyä jotain pastaa tai muuta tällaista, että ehkä se keskittyy enemmän semmoisen proteiinilähtöiseen juttuun. Ja tästä se koostuu, ja välillä tulee käytyä tuolla ulkona syömässä. Kaikissa paikoissa ei ole ihan yhtä freshit salaattipöydät. Mutta silloin, kun löytää sellaisen paikan, missä on ihan huikea salaattipöytä, niin se on kaikista tällainen inspiroivin tällä hetkellä. Ja tuossa reissun päällä viikonloppuna tuli käytyä sitten Jyväskylän puolessa. Sieltä löytyi tällainen korealainen paikka. Ja tämä oli nyt ihan mullistava kokemus sitten ehdottomasti. En voi tässä nyt mainita, että mikä paikka on kyseessä, mutta tutkikaapa pikkusen korealaisia paikkoja, jos olette Jyväskylässä menossa ohi siitä, niin on kyllä aika hyvin natsaava juttu. No, tähän juttuun nyt mennään takaisin, mikä on karjalaisessa, eli joensuulainen linja-auton kuljettaja Jenni Hyppönen syö lounaan ravintolassa joka työpäivä, ja hänen valintansa on usein kevyt keitto ja salaatti, ja pitää vireen hyvänä koko päivän ajan. Tämä alleviivattuna ehdottomasti, eli sellainen kunnon pläjäys lounas, jos tulee vedettyä ja paljon hiilaria ja muuta, niin varmaan moni tietää, että siinä vaiheessa saattaa tulla pikkusen tukkonen olo ainakin hetkeksi, ennen kuin energiapiikki lähtee tasaantumaan sitten. Mutta tosiaan sydänviikko vietetään ja tavoitteena onkin kannustaa suomalaisia parempiin ruokailutottumuksiin. Moni saa edelleen liikaa suolaa ja kovaa rasvaa ja liian vähän niitä kasviksia ja kuituja. Ja Pohjois-Karjalassa tähän kampanjaan osallistuu ainoastaan muutama ravintola. Kyllä vaan, Joensuussa mukana on käytännössä yksi lounaspaikka, jossa sydänystävällisiä vaihtoehtoja tarjotaan päivittäin. Sydänviikko, se muistuttaa meitä kaikki, että tämmöisillä pienilläkin valinnoilla, kuten kevyemmällä lounalla, voi vaikuttaa omaan terveyteen ja jaksamiseen. Ja kyllä se tälleen keski-ikäisenä alkaa aika lailla ajatuksissa olla, että ei ole enää sama tapa syödä kuin 20, että mikään ei näkynyt missään ja tällä tavalla, mutta kyllä se nyt alkaa näkyä ja teettää hirmuisesti työtä sitten. Toki, että mitä ihmisen kehon sisällä tapahtuu sitten, niin se on vielä eri juttu, mutta tuosta voi käydä lukemassa lisää sydänviikosta tähän liittyvästä jutusta ja ei muuta kuin mukavaa tervettä viikkoa kaikille.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Karjalainen syke.

0: Chase ja Keep Me Warm. 8.45 alkaa olla kello, eli herätyskappaleen hetki ihan justiinsa. Kerrotaan kuitenkin ensin, että tuossa muutama päivä sitten poliisi on laittanut, Itä-Suomen poliisi, tällaisen uutisen tai tiedotteen, nimittäin kahden asunnon ikkunoihin on heitetty kananmunia ja kiviä Joensuun rantakylässä. Kahden omakotitalon ikkunoihin on siis heitetty kananmunia ja kiviä rantakylässä Maanmittarin tiellä ja Työmiehen kadulla myöhään torstai-iltana, ja toisesta talosta ikkuna oli sitten mennyt rikki. Mahdollisia havaintoja edellä mainittuun asiaan liittyen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla tuonne vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai sitten puhelimitse 02 95 415 232. No, näitä yhteystietoja varmasti löytyy Poliisi Itä-Suomen sivuilta sitten, jos olet nähnyt tosiaan, että joku siellä kananmunia viskelee tai kiviä talojen ikkunaan. Kuulostaa vähän siltä, että ei välttämättä ihan aikuisten touhuja ole tässä nyt kyseessä. Ja monesti on miettinyt, että no kananmunat olisi tosi hyvä juttu, että kun tällaisia kaahareita menee tuolla ruutukaava-alueella, 30-alueella, 80, niin monesti on miettinyt, että minkälaista tuolta pusikosta nakata kananmuna tuohon auton tuulilasiin siinä vaiheessa, mutta eihän näin saa tehdä tietenkään, ja toivotaan, että kaikille järki tulee päähän jotenkin kevyemmin, eli pysähdyttäisiin miettimään sitä, että mitä tässä nyt oikeasti tehdään, ja onko tästä nyt muille sitten minkälaista haittaa.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi? Hey,

The Sounds ja Living in America kuultiin siinä. Kello alkaa olla 9:50 aika lailla maanantai-aamuna ja mennään ihan hetkisen kuluttua uutisiin. Totte Forström toimittaa tänä aamuna nämä uutiset.

Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Pohjois-Karjalassa tehtiin viime vuonna raskauden keskeytyksiä valtakunnan tasoa vähemmän. Keskeytyksiä tehtiin 6,6 kappaletta 1000 hedelmällisyysikäistä naista kohden, kun niitä tehtiin koko maassa 7,5 kappaletta 1000 naista kohden. Raskauden keskeytyksiä on tehty Pohjois-Karjalassa vuosittain noin 200. Viime vuonna maakunnassa tehtiin 205 raskauden keskeytystä. Luvut selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Joensuun Maila jatkoi voittokulkuaan naisten superpesiksessä, kun se voitti Pöytyän urheilijat kotonaan Mehtimäen pesäpallostadionilla jaksoin 2-0. Joman alkukauden vahva ulkopeli sai jälleen jatkoa, kun vierasjoukkue onnistui lyömään ainoastaan yhden juoksun koko ottelussa. Joma löi ensimmäisellä jaksolla 9 ja toisella jaksolla 6 juoksua. Ottelua seurasi paikan päällä 638 katsojaa. Lappeenrantalaisessa kerrostaloasunnossa haulikolla sekä kiväärillä seinään ja lämpöpatteriin reikiä ampunut mies on tuomittu sakkorangaistukseen. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsitellyt teot tapahtuivat vuosi sitten toukokuussa. Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen varomattomaan käsittelyyn, kun hän ammuskeli asunnossa. Ampuma-aserikokseen mies syyllistyi, koska oli ampuma-aselain vastaisesti pitänyt hallussaan patruunoita sekä ampuma-aseita. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Myös Israelin iskussa Libanonin eteläosaan kuoli sunnuntaina uutistoimiston mukaan ainakin 5 ihmistä, joista 2 olivat lapsia. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen kolmannessa alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 17.20. Suomi lähtee peliin samalla kokoonpanolla kuin toissa päivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut 2 ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut 1 ja hävinnyt 1 pelin.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Tänä maanantaina sää on erinomainen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että enimmäkseen on selkeä 17 astetta mittarissa. Päivän yli lämpötila 22 astetta, eli shortsikeli tästä on tulossa nyt tuonne iltapäivän puolelle sitten. Vaikka pohjoistuuli puhaltaa, niin se puhaltaa hyvin heikosti 2 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Toki puskissa tuulinopeus voi nousta jopa 7 metriin sekunnissa. Näin Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Mukavaa aurinkoista alkuviikkoa kaikille.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: No niin, maanantai-aamun aamukahvivieraksi. Saadaan nyt sitten Petri Siitonen, karjalaisen toimittaja, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta ja viimeistä kertaa näissä merkeissä.
1: Toistaiseksi.
2: Näissä merkeissä toistaiseksi.
1: Joo, kuuletko sieltä
2: kuulen,
1: nyt?
2: Kuulen,
1: no niin, Martin Oma, tekniikka pelittää heti maanantai-aamuna. Se on positiivinen juttu.
2: Se on.
1: Mutta miten pelittää joukkue? Kataja viikonloppuna oli todella hieno nähdä, että millä tavalla pelattiin. Ja tällä hetkellä ottelusarja siis 3-3.
2: Kyllä.
1: Peli 7
2: on tulossa ja lauantaina oli tosiaan se 6. peli täällä Joissa ja vain voitto piti Kataja hengissä. Ja jotenkin lähdin sinne peliin, sanoin tuossa työkaverillekin aamulla, että lähdin semmoisella aika, pelithän ei ole myöstä kiinni, mutta lähdin semmoisella itseluottamuksella, että omille pojille totesin toiselle siinä tai siihen jonnekin muullekin, että on semmoinen fiilis, että Kataja voittaa 15 pinnaa ja katsojia on 2000 ja katsojia oli 2016 ja Kataja voitti 16 pinnaa.
1: Että ne pikkusen hiomista
2: vielä. Pikkusen hiomista, mutta nyt osuu kerrankin ne tuntemukset kohdalleen. Mutta joo, hieno voitto oli ja alkuhan ei tietysti paljon lupailu, että menikö siinä yli 5 minuuttia, kun Kataja sai ensimmäisen pelitilannekoriin. Että äärimmäisen vaikea alku, mutta sitten loppu taas palkitsi, että viimeiset ajaa 5 minuuttia, niin Vilpas ei tehnyt koria mistään. Semmoista se on koripallo, mutta tällä kertaa oli kyllä Kataja selvästi parempi, terävämpi, fyysisempi, pelikovuus oli ihan eri kaliberia kuin Vilppaalla. Ja on aika luottavainen, että tämä sama homma jatkuu tuolla tiistaina Salossa, jos vaan niin kuin erotuomaroidaan tasapuolisesti ja annetaan poikien ratkaista kentällä kumpi on kumpi.
1: Joo, tämä on ollut tosi hieno. Jotenkin niinku tarinana, miten tämä on rakentunut tämä kausi, niin tämä on täydellinen tavalla. Että sieltä niinku, ei nyt altavastajasta, mutta kuitenkin tällä tavalla heikosta vahvaksi.
2: On se joo, kyllä tässä semmoinen niinku elokuvan ainekset tavalla on. Tuossa eilenkin muutaman kaverin kanssa viestejä vaihtelin tuolla X:ssä. Minun mielestä Kataja ei missään vaiheessa syksyllä eikä kauden alkuun ollut mestari, vaikka he itse tämmöistä haaveili. Niin sillä joukkueella, millä Kataja lähti kauden kauteen, vaikka näitä jenkkivaihoksia olisi tehty, niin suomalainen rosteri ei missään nimessä olisi riittänyt edes mitalipeleihin varmaan. Olisiko riittänyt pudotuspeleihin, että ei Kataja sellainen mikään suosikki silloin kauden alussa ollut. Ja sitten kun se lähti vielä ihan vihkoon, eli ensimmäinen peli voitto, 7 tappioa, 10 pelin jälkeen 2 voittoa ja sarjajumbo. Ja sitten sieltä ruvetaan niin kuin hankkimaan miehiä ja rakentamaan alusta uudestaan. Ja otetaan hieno voittoputki, että päästäisikö 6 sakkia sinne ylempään. Sitten vähän siinä voimat ehtyy ja loppuu, jäädään alempaan, jonka jälkeen tulee taas uusi romahus ja tuntuu, ettei tästä mitään tule vaan tappioita. Ja jos en ihan väärin muista, niin toiseksi viimeinen peli, jossa Kataja, runkosarjan toiseksi viimeisessä pelissä ratkaisi edes se, että Kataja pääsee ylipäätänsä pudotuspeleihin. Runkosarjan siinä alajatkosarjan viimeisessä pelissä ratkee se, että Kataja pääsee siellä 7. Voittamalla muistaakseni Pyrinnön silloin vain 4 pisteellä, joissa siellä 7 takaisin sen, että Kauhajoki tulee ekakierroksella, 8 se olisi ollut heti tämä Vilpas. Eli siinä on kaikenlaista ollut ja tosiaan sitten välieräsarjatkin, niin Siikalsia vastaan Katajalla oli kotona katkaisun paikka, joka ei onnistunut ja sitten joutuvat ihan tässä samassa 3-3 tilanteessa menee Helsinkiin Töölön kisahalliin, josta tuli se ratkaiseva voitto. Kyllä on kaikenlaista on sattunut, miehiä on tullut, mennyt, loukkaantunut. Voittoputki ja tappiokierrettä, jos ei mikään ole vahvistanut, niin tämä, että kyllä siellä aika henkisesti vahva joukkue on, että on kokenut kaikenlaista ja varmasti se niin kuin on yksi syy, miksi Kataja on näin pitkällä, että se ei heti, jos vähän taipuu, niin ei kyllä katkee. Kun taas sitten Vilpas tähän pakko samaan hengenvetoon, kun pääsi ääneen, niin on sanonut, että he on ollut suurin mestarisuosikki siitä päivästä 1, eikä oikeastaan minkäänlaisia vastoinkäymisiä. Okei, yksi hyvä jenkki lähti. Saivat vähän erityylisen, mutta hyvän pelaajan takaisin. Ovat varmistaneet jo runkosarjan ykkössijan ylemmän jatkosarjan ajoissa ennen pelien päätöstä. Menneet vähän rallatellen. Välierät oli tosin tiukat Korihaita vastaan, että silloin heillä oli kotietu kanssa ja 3-3 ja viimeisen pelin voittivat kotona. Mutta semmoisia niin kuin läheskään tääntyylisiä vastoinkäymisiä ja koettelemuksia, mitä Kataja on tässä kokenut, niin Vilppaalla ei ole kauden mitta. Että nyt se on kerrasta poikki sitten.
1: Tuossa sanoit, että sulla oli semmoinen tietty tuntuma, että 15 pinnaa ja 2000 ihmistä katsomassa, niin mulla on vähän huonompi karma näissä jutuissa, mutta että jollain tavalla, nyt kun katsoo taaksepäin vaikka tuota Seagulls-episodia, niin ehkä tuommoinen viimeiseen peliin vieraskenttä voi olla etu.
2: Joo, ei se ainakaan sillä tavalla enää korostu kuin aiemmin. Toki voi olla, että Salohalli on, ja onkin varmaan loppuun myyty, kaveri laittoi eilen siltä, että 2300 saattaa mahtua, mutta ei se enää ole se ratkaiseva, että jos joku jaksaisi tutkia kautta historian vaikka koripallon tai minkä tahansa pudotuspelisarja, että onko se viimeisen pelin kotiedulla niin suuri merkitys, niin itse väittäisin, että ei ole. Ja toisinpäin sitten tietysti tämä

0: Alanis Morissette siinä kappale Thank You ja ennen sitä Los Cafres ja Barry Lett. Pistetään pikkusen tempoa tähän maanantai-aamuun, niin saadaan kunnolla polkastua käyntiin tää viikko.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.

0: Adam Lambert ja kappale Trespassing. Kello alkaa olla 9:30 maanantai-aamuna. Tässä on aamun aikana kerännyt monta kertaa tuijottamaan karjalaisessa julkaistua juttua, jossa kerrotaan, tai otsikko kuuluu näin, että pelastusopiston raju valintakoe ei anna armoa. Prosentti hakijoista on naisia. Tässä on video. Täällä tehdään vatsoja, täällä tehdään leukoja, kyykkyjä, penkkiä. Ja mitähän muuta täällä vielä oikein onkaan. Mutta tosiaan pelastusopiston pelastajatutkinnon hakijoista prosentti on naisia. Ja elokuussa tänä vuonna alkavaan pelastajatutkintoon on hakenut 702 ihmistä, joista 8 on naisia. 30 vuoden aikana pelastajakurssilta on valmistunut vain 10 naista. Tästä tulee mieleen yksi lasten elokuva. Nyt en muista kuollaksenikaan, että mikä sen nimi mahtoikaan olla, mutta tyttäreni kanssa katsottiin se ja siinä tällainen pieni tyttö, tämmöinen animaatioelokuva, niin haluaa olla sitten palomies. Ja siihen aikaan, mistä se kertoi se elokuva, niin ei ollut hirveästi. Tämä elokuva pohjautuu siihen, että halutaan kannustaa naisia pelastajan työhön. Ja lopputekstien aikana sitten tässä olikin paljon kuvia ihan tuolta 1900-luvun alusta sellaisista naisista, ketkä ovat lähteneet pelastajiksi, eli niin sanotusti palomiehiksi, palonaisiksi, tämän päivän pelastajiksi kouluttautumaan ja tehnyt sitä työtä. Muun muassa sen elokuvan perusteella tässä on New York. Miksipä ei tämä työ sovi kaikille? Mulle tulee tästä kuntotestistä vaan mieleen sellainen, että aina kun näkee, että no, että oishan toi ihan kiva käydä kokeilemassa, ihan vaan testatakseni, että millä tavalla pärjäisi tuommoisessa, mutta veikkaan, että ihan rapakunnossa sinne ei voi mennä. Ja paljon saa treenata ja pitää kuntoaan yllä, että pääsee tuollaiseen pelastusopistoon, mutta ehdottomasti ei muuta kuin hakuun. Ja juttu kertoo näin, että pelastusopistossa ei juuri näy naisia. Syy on hakuvaiheen armottomassa fyysisessä testauksessa. Ja tästä voitte lukea lisää täältä Karjalaisen verkkosivuilta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Kisu ja Sabotage ennen sitä Ken Laslon kappale Tonight, ja kello alkaa 20 minuuttia vai eli 10. Hei, tuossa 10.30 hujakoilla me puhutaan riksoista. Tiedätkö, mikä on riksa? Jos oot käynyt tuolla Kaakkois-Aasiassa, niin varmaan aika tuttu käsite, tai sitten Intiassa, jos oot käynyt, niin siellä varsinkin niin on tällainen riksa, jota käytetään, ja sulla on mahdollisuus liikkua tällaisella. Jos et tiedä, mikä se on, tuohan kuulolle tuossa kello 10.25. Me nimittäin jututetaan Etelä-Saimaan toimittaja Anina Meurosta, ja hänellä nyt on kokemusta tästä riksasta.

0: Karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkösiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Karjalainen.

puhua siellä jossain mun PMMP. Siinä kello on 9.47. Hei, tuossa 10 uutisten jälkeen päästäänkin sitten paikalliseen putkeen kiinni, eli 2 kappaletta paikallista musiikkia siellä, mutta mitäs tänään soitetaan? Tuntuu, että viime viikolla tuli aika paljon musiikkia julkia, ehkäpä sieltä saattaa nousta nyt joku sitten siihen paikalliseen putkeen. Muutamat kappaleet tässä ennen uutisia ja seuraavan kappaleen jälkeen käydään läpi nuo uutisaiheet.

Kello 10 uutiset toimittaa Totte Forström. Ja uutisissapa kerrotaan seuraavaa. Eli kello 10 uutiset. Pohjois-Karjalassa tehtiin viime vuonna raskauden keskeytyksiä valtakunnan tasoa vähemmän. Ja Joensuun mailla jatkoi voitto kulkua naisten superpesiksessä. Lappeenrantalaisessa kerrostalon asunnossa haulikolla ja kivärillä seinä ja lämpöpaattereiden reikiä ampunut ja aseita varomattomasti säilyttänyt mies. Hänet on tuomittu sakkorangaistukseen. Näistä muun muassa tuossa muutaman kappaleen jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo!
6: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Pohjois-Karjalassa tehtiin viime vuonna raskauden keskeytyksiä valtakunnan tasoa vähemmän. Keskeytyksiä tehtiin 6,6 kappaletta 1000 hedelmällisyysikäistä naista kohden, kun niitä tehtiin koko maassa 7,5 kappaletta 1000 naista kohden. Raskauden keskeytyksiä on tehty Pohjois-Karjalassa vuosittain noin 200. Viime vuonna maakunnassa tehtiin 205 raskauden keskeytystä. Luvut selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Joensuun Maila jatkoi voittokulkua naisten superpesiksessä, kun se voitti Pöytyän urheilijat kotonaan Mehtimäen pesäpalostadionilla jaksoin 2-0. Joman alkukauden vahva ulkopeli sai jälleen jatkoa, kun vierasjoukkue onnistui lyömään ainoastaan yhden juoksun koko ottelussa. Joma löi ensimmäisellä jaksolla 9 ja toisella jaksolla 6 juoksua. Ottelua seurasi paikan päällä 638 katsojaa. Lappeenrantalaisessa kerrostaloasunnossa haulikolla sekä kiväärillä seinään ja lämpöpatteriin reikiä ampunut mies on tuomittu sakkorangaistukseen. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsitellyt teot tapahtuivat vuosi sitten toukokuussa. Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen varomattomaan käsittelyyn, kun hän ammuskeli asunnossa. Ampuma-aserikokseen mies syyllistyi, koska oli ampuma-aselain vastaisesti pitänyt hallussaan patruunoita sekä ampuma-aseita. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Myös Israelin iskussa Libanonin eteläosaan kuoli sunnuntaina uutistoimiston mukaan ainakin 5 ihmistä, joista 2 olivat lapsia. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen kolmannessa alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 17.20. Suomi lähtee peliin samalla kokoonpanolla kuin toissa päivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut 2 ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut 1 ja hävinnyt 1 pelin.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
10: Tänä maanantaina päästään huippulukemiin, näin voi sanoa, koska iltapäivällä mittarissa möllöttää 22 astetta. Erittäin aurinkoinen, selkeä sää. Tänään on niin etelä kuin Pohjois-Karjalassakin. Pohjoistuuli puhaltaa heikosti noin 3 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Ja tuulen suunta pysyy suhteellisen samana tuonne ihan huomisaamuun saakka. Huomenna tiistaina jälleen samat lukemat mittarissa ennusteen mukaan 22 astetta.
11: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Paikallinen putki.
1: Aamun paikallinen putki, tervetuloa vaan maanantaista perjantaina 10 uutisten jälkeen. Paikallista musaa 2 kappaleen verran. Ja kiitos, tänne on tullut tosi paljon sähköpostia ja uusia kappaleita, joita on todella ilo ja kunnia päästä soittamaan. Nyt ihan ensimmäisenä napataan tähän imatralainen fast rock kvartetti Heezer, joka lohkaisi viime perjantaina sinkun tulevalta albumilta ja kotiseutunsa puolesta liputtavalla This Town-singlellä bändi yhdistää ominaissoundiinsa tyylikkäästi pop-punkilta kovasti tuoksahtavia vahvoja ja tarttuvia melodioita. Näin tässä saatevestissä kuvataan ja laitetaanpa soimaan Heezerin kappale This Town.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Siinä ensimmäinen kappale ja hypätään toiseen. Sain tuossa vuonna 2024, se oli keskiviikko 27. päivä marraskuuta, tällaisen viestin. Tervehdys idän mieheltä. Tein levyn, joka kantaa nimeä Askel painaa. Päivän valon se näkee keskiviikkona 27. päivä marraskuuta. Levy sisältää 9 kappaleen verran juurevaa, amerikkalaisen lauluntekijä perinteeseen nojaavaa höntsäbluesia. Kappaleiden teksteissä käsittelen uupumusta, itsensä kadottamista ja kipinän löytymistä uudelleen. Tekstit ovat luonnollisesti henkilökohtaisia ja ne ovat toimineet tapana käsitellä omaa matkaa kyseisten teksteiden.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Viikko startattiin paikallisessa putkessa käyntiin tuoreella viime perjantaina julkaistulla Hisarin kappaleella This Town ja sitten toisena kappaleena Idän mies ja kappale Kosminen pyörä vuodelta 2024. Huomenna jatketaan 10 uutisten jälkeen tällä samalla ohjelmaosuudella.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste fi.
4: Karjalainen syke.

0: Guns N' Roses, kappale Don't Cry. 10.26 on kello. Joskus muistan Intiassa olleena, nyt mennään hirmuisesti taaksepäin, siis 16 vuotta hyvänen aika, vuoteen 2010. Ja olihan se aikamoista mennä ensimmäistä kertaa tuohon maahan lentokoneella, kun laskeudut Mumbaihin ja sieltä hyppää taksiin ja lähdet ajamaan sieltä, mutta et voi, koska lapset on peittänyt tämän tavallaan kulkuväylän siitä ja ikkunoita hakataan niin kuin elokuvissa ja pyydetään rahaa ja ruokaa ja tällä tavalla. Ja sitten kun pääset siitä, niin kadut on tomusia, lehmät syö pahvia ja köyhyys näkyy pikkusen eri tavalla kuin missään muualla. Mutta sitten mahdollisuus on liikahtaa kaupungeissa muullakin kuin taksilla. Ja riksat esimerkiksi on tällainen kulkupeli, mihin pääsee hyppäämään kyyti. Hetken kuluttua puhutaan riksasta. Mikä on riksapyörä ja minkälaista on ajaa riksapyörällä?
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: No niin, kello on 10.30, ollaan tarkalleen aikataulussa tässä näin. Meillä on linjojen päässä siellä Etelä-Saimaan toimittaja Anniina Möyrynen. Oikein hyvää maanantai-huomenta.
2: Huomenta.
1: Hei, riksoista puhetta. Just tuossa äsken kerroin, että Intiassa käväsin joskus 100 vuotta sitten suunnilleen ja pääsin riksan kyytiin. Aloitetaan siitä, että mikä on riksapyörä? Kerro meille.
2: Eli tämmöinen sähköavusteinen pyörä, jossa on niitä pyöriä 3, eli 2 siinä edessä ja 1 takana, ja sitten sillä pystyy niin kuin kuljettamaan ihmisiä. Siihen mahtuu 2 henkilöä semmoiseen istuimeen siihen eteen istumaan.
1: Tämä on tämmöinen hyvin kesäinen taksi, voisiko sanoa ehkä näin?
2: No joo, kyllä.
1: Okay.
2: Hyvin tämmöinen hyvän mielen juttu.
1: Minkälainen kokemus sulla on, tai miten sä oot nyt riksaan sitten törmännyt?
2: Eli SPR:n vapaaehtoiset pyysi toimittajaa testaamaan riksaa, kun täällä tosiaan he ajeluttavat niin kuin vanhuksia palvelutaloista, niin pääsevät katsomaan maisemia ja kaupunkia, kun muuten eivät niin hirveästi tosiaan sitten välttämättä pääse pidemmälle. Eli minä sain kokeilla sitä pyörää, ajaa sitä ja sitten niin kuin olla kyydissä, ja se ajaminen oli alkuun tuntuu, että se on ihan kauheata, siihen ei meidän ole niin kuin millään tottua, että se ei kaadu. Ja sitten me keskusta-alueella vähän harjoiteltiin, ja se oli oikeasti alkuun ihan kauheata. Niin kuin en arvannut, että se on niin vaikeeta, mutta
1: Millä tavalla se eroaa niin kuin, tavallaan sitten ihan pyöräistä? 2 pyörää on siis edessä ja 1 on takana, eli tämä nyt takaa sen, että tukipisteitä on 3, eli ei todellakaan voi kaatua, niin kuin sanoit.
2: Joo, no ainakin se ei todellakaan käänny mitenkään sähäkästi, sen takia ehkä tuntuu, että joku urheilukenttä olisi ollut paras niin kuin harjoitella semmoinen suora. Et sanottiin siinä, SPR:n ihminen sanoi, että aja lenkki tuolta hänen auton ympäri. Minä olin ensin varma, että se auto on kohta lommoilla, mutta joo. Siis joo, se tuntui jotenkin siis semmoiselta niin kuin jäykältä. Ja sitten kun olen aika pienikokoinen ihminen, niin just saatiin sopivan matalalle se satula. Mutta kyllä se siitä sitten lähti, kun ajettiin sinne palvelutaloon, josta otettiin henkilö sitten kyytiin.
1: Mun mielestä tämä on aivan mahtava ajatus, että tällainen palvelu mahdollistetaan, ja niin kuin, miten mielekästä on istua pyörän kyydissä ja sellaisena henkilönä, että et enää välttämättä pysty itse ajamaan pyörää, mutta saat sen kokemuksen kuitenkin. Mutta minkälaista sitten oli olla siinä riksan kyydissä?
2: No se oli aivan huippua, että ehdottomasti kyllä toivottavasti jotkut vähän siis pelkääkin vissiin siellä, eivätkä niin kuin silleen lähde, mutta ihan siis se oli aivan huippua. Siis se kulkee 20 kilometriä tunnissa, ja tämä kokenut riksakuski sitten ajoi siinä sitä pyörää, ja saatiin tämmöinen Rauni sieltä Toivokodista kyytiin, että oli niin kuin, hän oli vielä vanha toimittaja, niin siinä oli oikein mukavat jututkin siinä, ja hän oli ainakin todella mielissään siitä kyvistä, ja niin minäkin siis joo, siinä pystyi niin kuin ihan eri perspektiivistä katsomaan omaa kotikaupunkia. Että ihan eri tavalla siinä maisemat menee.
1: Kyllä.
2: Ja niitä pystyy katsomaan.
1: Joo, ja sitten saman on huomannut itse tuolla reissussa, että kun hyppäät tällaisen kyytin, niin sehän on mitä miellyttävintä matkustamista, tällaisen niin kuin pyörän kyydistä. Joku polkee, istut siinä kyydissä, voit katsella maisemien emeliä nopeasti, kuulet kaikki äänet, haistat kaikki tuoksut ja tällä tavalla, että se on ihan erilainen kokemus todellakin. Onko sulla kokemusta ulkomailta tällaisesta riksapyörästä?
2: Ei ole tämmöisestä riksapyörästä, että siitä, mitä ne on siellä Taimaassa, ne
1: Ja tuk-tukit on niitä mopoista, joo.
2: Joo, sellaisessa on ollut, mutta en riksapyörässä. Okay. Tämä oli kyllä ihan huikea kokemus, ja Raunille vaan terveisiä.
1: Hei, mä tiedän sen, että ainakin Joensuussa on tämmöinen riksa näkynyt kesällä. Pystyy niin kuin tavallaan taksina ottaa. Miten Etelä-Karjalan puolella, löytyykö tällaisia niin kuin kesäisiä riksakyydittäjiä?
2: Joo, mutta niitä saisi olla kuulemma enemmänkin, että SPR:n yhteyttä ottamalla niin kuin voi ruveta vapaaehtoiseksi, mutta vapaaehtoisista tietysti on aina myös pulaa, mutta sitä kautta täällä niin kuin onnistuisi. Mutta on täällä on täällä siis niitä kuskeja ja pystyvät niinku varaamaan keikkoja sitten semmoisen sovelluksen kautta, mutta lisääkin sais olla, mutta täällä ne on ihan noitten SPR-vapaaehtoisten varassa. Mutta kyllä niitä varmasti tuolla liikenteessä kesällä näkee.
1: Hei, kesää tässä odotellaan. Keli näyttää mitä mahtavimmalle tällä viikolla ja ensi viikolla. Keskiviikkona päästään jopa 26 asteeseen. Ootko varautunut, Annina, siihen, että shortsit on pitänyt kaivaa jo esille sieltä jostain talvivaatteiden takaa?
2: Joo, kyllä on varautunut.
1: No niin. Hei, kiitoksia, oikein mukavaa viikon alkua sinne.
2: Kiitos, samoin.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Kello 6-11 tosiaan vedetään maanantaista perjantaihin. Nyt alkaa olla kello jo varttia vaille 11 ja tarkoittanee sitä, että loppusuoralla ollaan tämän aamun lähetyksessä. Huomenna jatketaan sitten kello 6 aamulla, mutta hei, otetaan taas muutamat kappaleet tähän ja sen jälkeen kurkistetaan, että mitä päivän kysymykseen ollaan saatu vastauksia. Ja sehän kuului päivän kysymys tällä tavalla, että ootko seurannut Katajan kautta ja meinaatko seurata sen huomisen finaali? Minkälaisia tunnelmia sulla on ollut tästä kaudesta?

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Se kuuluu siis näin, että ootko seurannut Katajan erittäin mielenkiintoista kautta, joka huipentuu nyt sitten finaaliin ja ollaan finaalissa ja pelitilanne on 3-3, eli 7. peli huomenna tiistaina Salon Vilpasta vastaan vieraspeli, eli Salossa pelataan. Meinaatko seurata sitä finaalia? Ja nyt ollaan saatu sitten jonkin verran tänään maanantai-aamuna näitä vastauksia tänne. Kiitos vaan kaikille, ketkä olette osallistunut tähän viestin lähettelyyn. Ja tässäpä nyt muutama. Olen seurannut koko kauden aika tarkasti ja kyllä huomenna ollaan telkkarin ääressä. Harvoin tällaista jännitystä on. Ja sitten vähän on tullut seurattua sivusilmälle, mutta finaali menee kyllä katseluun. Nyt on sen verran kova paikka ja on tätä samaa mieltä, että ihmiset ehkä syttyy sitten tähän lajiin, kun oman kaupungin joukkue on menestynyt tarpeeksi. Eli jos siellä rypee ihan siellä pohjalla, niin ei sillä tavalla kiinnosta, että niin kuin ehkä odotetaan sellaista pientä ponnistelua. Ja näin kävi. Erittäin hieno tarina tälle vuodelle. Ja huomenna varmasti moni katsoo tämän matsin. No sitten, en ole kauden pelejä juuri nähnyt, mutta totta kai finaali kiinnostaa. Siinä vaiheessa hypätään mukaan. Ja tämä on mun mielestä yksi parhaimmista viesteistä. Ei ole tullut seurattua, mutta kaupungin fiilis on tarttunut. Kyllä sitä alkaa itsekin kiinnostua. Elikkä tällainen yhteisöllisyys huokuu tästä vastauksesta. Kiitos oikein paljon näistä. Huomenna jatketaan sykkeen aamussa sitten 6:00. Tervetuloa silloin kuulolle. Uudet kujeet siellä odottaa meitä. Ja nyt mennään sitten muutaman kappaleen kautta noihin 11:00 uutisiin, jonka jälkeen starttaa keskipäivän keidas. Ja Mari Pekkanen siellä äänessä. Oikein mukavaa alkanutta viikkoa kaikille.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset.
1: Lähetykset
2: hyvää maanantaita.
1: Maksutta kaikkien katsottavaksi.
2: Siun Sote on julkaissut listan Pohjois-Karjalan uimarannoista ensi kesäksi. Siun Soten tuoreen listan mukaan Joensuussa liitoskuntineen olisi 19 yleistä rantaa ensi kesänä.
3: Tervetuloa.
2: Karjalainen ovat syke. Uimarannat, joiden vedenlaatua terveystarkastajat aikovat valvoa. Virallisen uimarannan tunnusmerkistöön on kuulunut, että vedenlaatua valvotaan. Vedenpinta on tällä hetkellä poikkeuksellisen matalalla monin paikoin Pohjois-Karjalaa. Veneilijöiden lisäksi se vaikuttaa vesiurheiluun. Joensuussa Linnunlahdella sijaitsevassa vesiurheilukeskus Laiturissa on siis mahdollista, ettei Linnunlahdella vedenpinnan matalan tason vuoksi voi harrastaa kaapelilainelautailua koko kesänä. Tästä huolimatta laituri järjestää toimintaa myös ensi kesänä. Laiturin yrittäjä Mika Eskelinen kertoo, että kahvio avautuu toukokuun loppuun mennessä. Imatran palloveikot palasi voittokantaan miesten superpesiksessä voitettuaan Alajärven ankkurit kotiottelussaan puhtaasti jaksoin 2-0. Palloveikot on kerännyt 5 ottelusta 9 pistettä. Saldo on alkuohjelma huomioiden erinomainen joukkueelta, jonka ennakoitiin pelaavan tällä kaudella putoamista vastaan. Ottelua Ukonniemen pesäpallostadionilla seurasi 787 katsojaa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Ilveskanta on kasvanut poronhoitoalueen ulkopuolella. Luonnonvarakeskuksen tuoreen kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta oli vuoden 2025 syksyllä arviolta 3070-3701 yksilöä. Kannan vahvistumiseen on vaikuttanut se, ettei 3 viime vuoteen ole ollut kannanhoidollista metsästystä. Aiemmin juuri metsästys on ollut ilvesten merkittävin kuolinsyy.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
4: Sää on tänään suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 17-23 astetta. Lämpimimmät lukemat mitataan idässä. Yön alin 7-14 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Pohjois-Savon, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistai-päivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: John Ossi ja San Antonio käynnisti keskipäivän keitaan. Hei, se on maanantai. Aurinko paistaa, on lämmintä, on hyvin kesäistä. Miten siellä on päivä alkanut? Itellä jotenkin aivan tämmönen mahtava kesäsimulaattori. Tässä on ollut hyvin vaihtelevia säitä, missä nyt maantieteellisesti onkaan viime päiviä viettänyt. Torstaina Honkajoella oli semmoinen 7 astetta lämmintä, satoa vettä, tuuli, ihmisillä oli toppatakit päällä, pipot päässä. Perjantaina 20 astetta lämmintä ja oikein semmoinen lempeä henkäys kävi. Silloin meni radiolähetyksen jälkeen Hyvinkäälle ja sitten lauantai-aamuna sai herätä vesisateeseen ja oli aika vilakkaa, semmoista 10 astetta. Kyllä se vähän lämpeni siinä päivän mittaan, mutta oli tosi tuulista. Eilen aika semmoinen lepposa kevät tai kesää ennakoiva sää ja tänään on kyllä ihan oikein semmoinen kaunis lähestulkoon kesäpäivä. On upea, miten luonto on alkanut kukkia ja on niin vihreää, että tämän vihreyden kun saisi vaan nyt jotenkin tallennettua sielunsa syövereihin, niin ei olisi mitään hätää hetkeen. 18. päivä toukokuuta on tänään. Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka ja Eerikki ovat päivän nimpparisankareita. Ja teille sekä tietysti kaikille muillekin päivän juhlijoille oikein paljon onnen toivotuksia. Ja minulla on nyt sen verran kesäfiilis, että jos tulee hyviä semmoisia kesäisiä toivekappaleita mieleen, niin mikä on parempi ajankohta kuin maanantai tarjota kaikkea hyvää positiivisuutta, jotta viikko varmasti starttaa erinomaisen hyvin käyntiin. Tällä päivämäärällä muuten 4 vuotta sitten Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenhakemuksensa NATOon. Ja jos nyt oikein muistelen, niin se oli 4.4.23 sitten, kun Suomi liittyi NATOon ja Ruotsilla meni melkein vuosi pitempään. Ruotsi liittyi NATOon, tai siitä tuli täysjäsen 7. maaliskuuta 2024. Suomesta tuli siis NATOn täysjäsen 4. huhtikuuta 2023. Mutta tämmöinen historian kirjaus tälle päivälle, että Suomi ja Ruotsi ovat tällä päivämäärällä jättäneet jäsenyyshakemuksensa NATOon 2022. Pekkasen Mari täällä pari tuntia seurana. Ja viestiä voi laittaa numeroon 0406195939. Nyt ollaan matkalla. Anna Puu on kuskina.

JVG ja Tarkenee. Erinomainen kesäbiisi ja nyt voi jo sanoa hyvällä omalla tunnolla, että tarkenee. Keski-Suomessa Jyväskylän naapurissa Muuramessa päiväkodin lapset on suljettu tänään sisätiloihin lähistöllä liikkuvan karhun vuoksi. Muuramen kunnan verkkosivuilla kerrotaan, että tuore havainto karhusta saatiin kunnan keskustan lähistöllä tänä aamuna 9:30 aikoihin. Ja tuolla Muuramen verkkosivuilla kerrotaan, että leikarin päiväkodin lapset jatkavat päivää sisätiloissa. Myös retkellä ollut ryhmä on palannut päiväkotiin. Ja myös koulujen rehtoreita on tiedotettu asiasta. No, nyt poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittävät tietysti paikallistaa tuota karhua. Ja viime päivinä Muuramessa on tehty useita karhuhavaintoja. Saas nähdä, että onnistutaanko tuo nyt paikallistamaan vai jääkö karhun liikuskelut edelleen mysteeriksi. Mutta varotoimena siis Muuramessa päiväkodin lapset suljettu tänään sisätiloihin lähistöllä liikkuvan karhun vuoksi. Tämä on Katie Tunstall, Suddenly I See.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen Radio.

THC-koitin ja hetken tie on kevyt. Meille tulee aika paljon tänne biisitoiveita ja tossa jo heitinkin, että jos jotain kesäistä tulee mieleen, niin nyt olisi erinomainen ajankohta siihen, koska nyt halutaan aloittaa tämmöinen mainio maanantai-kampanja. Keksin sen just päästäni, mutta mun mielestä maanantai on ehdottomasti mainettaan parempi. Mikä siinä on, että maanantai on oikein heitetty likasankoon ja pyöritelty? Ja myös maanantai on hieno päivä, koska uusi viikko, täynnä kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ja sitten toisekseen, niin jos maanantai ahdistaa, niin pitää ehkä miettiä, että miksi. Että onko se oma työ merkityksetöntä tai tympeää, ettei kiinnostele lähteä uuteen viikkoon. Maanantai on ihana. Täällä on eräs kuuntelija laittoi tuossa, että hän on aloittanut viikon reippaalla aamukävelyllä. Sauvat oli mukana. Tuolla on tempastu lahen komeissa maisemissa semmoinen 6 kilometriä aamulenkkiä. Yksi kuuntelija laittoi terveisiä Tuusulasta. Täällä alkaa Taiteja 2026 kilpailut tänään. Gradian joukkueella ollaan liikkeellä. Yksi oma opiskelija kisassa mukana. Sitten tuolta Jomppeli laittoi, että aamukaffe aloitettu, ulkohommia vapailla, niitä tuli askaroitua ja jo eilen. Ja taas kävi niin, että kun kone käynnistyi, niin se ei meinannut pysähtyä. Puoliyön jälkeen vasta ulkohommat lopetin. Eilen oli shortsikelit, mutta auringon laskiessa mailleen tuli jo alkuillasta varsin äkillisesti päivän lämpöön nähden äkkikylmä. Piti vetää pitkää ylle, kun hommat olivat sellaista nysväystä. Eli ruuvausta ynnä muuta sellaista kevyyttä. Toi muuten, kun Ilmatieteen laitoksen sääennustetta tuossa kertoilin, niin se on mielenkiintoinen on toi lämpötilan sahausefekti, kun katsoo, että mikä se on se vuorokauden lämpötila. Niin kyllä ihan viileitä öitä on, mutta nämä päivälämpötilat nousee aika korkeiksikin. Ja sitten täällä, joo, venehommia. Meillä itse asiassa mepä kaivan tuolta ton toivebiisinkin tässä samalla, koska Maaritilta on tulossa siis musiikkia. Ei, hän ei lähettänyt meille toivetta, mutta Anneli Varkaudesta lähetti viestin, että jäätelökesä on biisitoiveena, kun laitetaan venettä lähtökuntoon. Heillä on retkivene Sandra, viime vuonna 33 yötä vesillä. Eläkeläisten on hyvä matkata ympäri Saimaata, niin en ole eläkeläinen, enkä edes veneile, mutta voin vaan kuvitella, miten upeat puitteet Saimaa tarjoaa tällaiseen retkiveneilyyn. Ja sitten Saimaan rantamia olen kyllä kuljeskellut muuten ja olen nyt veneessä istunut kyyissä, että sikäli tuttua hommaa, niin aivan upea tuommoinen auringonlaskukuva, missä aivan peilityyni Saimaa ja voi vitsi sentään. Kyllä meillä on, kuulkaa, ihan parhaat ajat tässä käsillä. Jotenkin kesäisin suomalaiset ehkä uskaltavat elää enemmän kuin muina vuoden aikoina. Se talvi on vähän semmoista, että käperrytään vilttiin ja pimeyskin tulee jo kello 15. Niin mitä sitä sitten jaksaa tehdä? Nyt on meidän aika saada asioita aikaan ja tehdä niitä. Tai sitten vaan nauttia siitä, että meillä on valoisaa, meillä on kirkasta ja nyt meillä on myös lämmintä. Ja siihen monella kuuluu jäätelö.

0: Elokuu.
1: Paikallisten puolella.
0: Elokuu, ja tänään lähtee tuokin yksi toivekappale, että siitä tulee hyvin kesäinen mieli. Ja tänään lähtee, onhan maanantai. Nyt arvostan, just tuota kaivataan. Uusi viikko aluillaan. Täällä kuuntelija laittoi viestiä, että kevät on heräämisen, uuden ja toivon aikaa. Keväässä on myös varjopuoli. Jos mieli mataa ja kulkee syvissä vesissä ja kaikki ympärillä nousee kukkaan ja liiton, niin se, ettei mieli lähdekään nousuun kuin kaikilla toisilla ympärillä. Itse ei kykene pysymään mukana hehkeydessä, ei pysy toisten perässä. Tämä on tosi tärkeä viesti, koska onhan se ihan todennettu juttu, vaikka ei diagnoosi olekaan, mutta kevätmasennus on terminä semmoinen, että sitten tavallaan se valoisuus ja aurinko niin saa aikaan sen, että kun Suomessa on niin pitkään pimeää, niin että sitten kun on hyvä sää, niin sitten pitäisi tehdä kaikkea ja sykkiä ja tulee semmoinen paine ja myös se, että ei yhtään huvita tämmöiset säät, niin ei pidä unohtaa toki sitäkään. Tämä on tosi arvokas ja tärkeä viesti, mikä kuuntelijalta tuli tuohon WhatsAppiin 0406195939. Ed Sheerania on tarjolla seuraavaksi. Azizam, kuullaan nyt.

0: Irina ja koko kuva. Kyllä sen tietää varmasti itse kukin elimistössään, kun ikää tulee koko ajan lisää, että ei välttämättä palaudu samalla tavalla kuin ennen. Ehkä ei myöskään ole aivan yhtä vetreä kuin ennen. Keskisuomalainen on haastatellut Jypin Juuso Puustista. Ikää 38 vuotta ja hän tietää, kuinka ikääntyvä urheilija pysyy kunnossa. Suora lainaus. Ei määrällisesti enemmän, mutta fiksummin. Ja Puustinen sanoo tuossa haastattelussa, että eniten vanhetessa on muuttunut rasituksesta palautuminen. Ylipäätään mitkään tulokset eivät tule niin helpolla. 15 vuotta sitten tuntui, että kun tuijotteli puntteja, niin vahvistui. Kun palautumiseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota, Puustinen on havainnut, että pitkien taukojen pitäminen on haitaksi. Kroppa toimii paremmin, kun pelikaudella ei pidä vapaapäiviä oikeastaan ollenkaan. Tätä ohjetta Puustinen kertoo noudattaneensa sen jälkeen, kun hän tuli 4 vuotta sitten takaisin Jyppiin. Ja hän sanoi, että mieluummin käy vähän tekemässä joka päivä. Kroppa pysyy käynnissä koko ajan vetreänä ja virkeänä. Kävely tai muu kevyt liikunta palauttavat Puustisen mukaan rasituksesta paljon paremmin kuin sohvalla loikoilu. Ja Jyp hyökkää ja kertoo myöskin, että hermostoa mittaavista mittareista voi nähdä, että jos makaat sohvalla ja selaat puhelinta, niin et ole palauttavassa tilassa. Silloin olet palauttavassa tilassa, kun lähdet kävelylle, eikä ole mitään kuulokkeita, vaan olet rauhallisemmin ja keskityt siihen hetkeen. Paljon on muuttunut Puustisen nuoruudesta. Hän kertoo muiden kokeneempien pelaajien kanssa muistelleensa, kuinka alle parikymppisenä urheilijana treenasi maanantaista perjantaihin ja viikonloppuna käytiin kaupungilla pyörähtämässä. Sitten sunnuntaina vielä pelattiin ilman sen kummempaa valmistautumista täydellä kentällä futispeli. Kroppa oli koko ajan valmis. Otit huikan vettä ja banaanin, niin olit valmis. Nyt vaatii paljon enemmän hommia, kun tulee ikää. Ennen pelejä joutuu lämmittelemään aika hyvin, että kropan saa käyntiin, eivätkä paikat hajoa heti pelin alussa. Ja Puustinen on huomannut viime aikoina myös jäällä, että ikä on tullut. En minä ikinä ole ollut räjähtävin ja nopein. Nyt olen huomannut, että dynamiittivaihe alkaa hieman hiipua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Milo, you and me in my pocket. Kello on 12:05. Puolen päivän uutiset tarjolla ihan kohta, mutta ennen vielä musiikkia. Enrique Iglesias ja Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Siun sote on julkaissut listan Pohjois-Karjalan uimarannoista ensi kesäksi. Siun soteen tuoreen listan mukaan Joensuussa liitoskuntineen olisi 19 yleistä rantaa ensi kesänä. Listalla ovat uimarannat, joiden vedenlaatua terveystarkastajat aikovat valvoa. Virallisen uimarannan tunnusmerkistöön on kuulunut, että vedenlaatua valvotaan. Vedenpinta on tällä hetkellä poikkeuksellisen matalalla monin paikoin Pohjois-Karjalaa. Veneilijöiden lisäksi se vaikuttaa vesiurheiluun. Joensuussa Linnunlahdella sijaitsevassa vesiurheilukeskus Laiturissa on siis mahdollista, ettei Linnunlahdella vedenpinnan matalan tason vuoksi voi harrastaa kaapelilainen lautailua koko kesänä. Tästä huolimatta laituri järjestää toimintaa myös ensi kesänä. Laiturin yrittäjä Mika Eskelinen kertoo, että kahvio avautuu toukokuun loppuun mennessä. Imatran palloveikot palasi voittokantaan miesten superpesiksessä voitettuaan Alajärven ankkurit kotiottelussaan puhtaasti jaksoin 2-0. Palloveikot on kerännyt 5 ottelusta 9 pistettä. Saldo on alkuohjelma huomioiden erinomainen joukkueelta, jonka ennakoitiin pelaavan tällä kaudella putoamista vastaan. Ottelua Ukonniemen pesäpallostadionilla seurasi 787 katsojaa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Ilveskanta on kasvanut poronhoitoalueen ulkopuolella. Luonnonvarakeskuksen tuoreen kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta oli vuoden 2025 syksyllä arviolta 3070-3700 yksilöä. Kannan vahvistumiseen on vaikuttanut se, ettei 3 viime vuoteen ole ollut kannanhoidollista metsästystä. Aiemmin juuri metsästys on ollut ilvesten merkittävin kuolinsyy.
11: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 17-23 astetta. Lämpimimmät lukemat mitataan idässä. Yön alin 7-14 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Pohjois-Savon, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistai-päivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Kuumalta kuultiin 12 uutisten jälkeen. Tässä on kaikki. Tässäpä ei ole vielä kaikki. Meillä on nimittäin tunti yhteistä aikaa keskipäivän keitaalla. Kiva, että oot siellä. Pekkasen Mari täällä studiossa. Ja tosiaan 13 saakka jatketaan keskipäivän keidasta. Puolen Suomen iltapäivä on luvassa ihan tuttuun tapaan Nivalajani äänessä sitten ja seurana koko iltapäivän kello 18 asti. Erään kuuntelijan kanssa tuossa viestiteltiin vähän keikkakokemuksista. Ja oma kokemus on se, että kannattaa aina olla avoin mieli ja lähteä keikalle, vaikka ei olisi ehkä entuudestaan tuttu artisti tai ei olisi ennen käynyt heidän keikallaan. Aikoinaan perehdyin bluesiin. Olin silloin Kotkassa Ylellä töissä. Ja sitten Kouvolassa järjestettiin tämmöinen Kouvosta Blues Fest, joka käsittääkseni voi edelleen ihan hyvin. Ja se oli tammikuuta ja Yhdysvalloista tuli sitten blues-muusikoita ja minä heitä haastattelemaan heti lentoa edeltävänä aamuna 8:00. Siellä oli jetlaakia ja silmät sikkurassa ja vähän äänipainuksissa ja me oltiin semmoisella kesämökillä, vaikkakin oli talvi ja oikein semmoinen tunnelmallinen kesämökki olikin. Ja jenkit kertoivat, että he olivat käyneet avannossa ja tietysti saunoneet ja heidät oli otettu hienosti Suomessa vastaan. Ja sitten haastattelu ja he siinä musisoivatkin vähän suorassa lähetyksessä ja sanoivat, että hei, tuu illalla keikalle. No, minäpä läksin. En ole ikinä varsinaisesti bluesia kuunnellut, mutta senpä jälkeen olen. Siis se oli ihan valtava hieno blueskeikka ja sitten muutama näistä jenkkimuusikoista on käynyt sen jälkeenkin Suomessa, niin ainakin kerran on käynyt heidän keikalla myös sen jälkeen. Ja oli hauska. Olivat selvästi, oli jotenkin ehkä mieleenpainunut se tapaaminen, että heti lennon jälkeisenä aamuna, niin ei muuta kuin suoraan radiolähetykseen ja yksi Pekkanen tulee siellä mikrofonitanassa tekemään haastattelua. Mutta se oli tosi kiva. Hieno muisto, varsinkin nyt muistella, kun aika on kulunut aika pitkä tovi. Mutta seuraava artisti, jonka kuulemme lähetyksessä, niin tänä keväänä kävin ensimmäistä kertaa heidän keikalla. Ei ole ehkä sitä ominta genreä, jota kuuntelisin päivittäin, mutta menin ystävälle kylään ja ystävä oli ylläriksi ostanut liput tälle keikalle, niin nythän tätäkin kuuntelee jo ihan eri tavalla, kun on kokenut sen, minkälaisia he ovat livenä, mikä on se huikea energia lavalla ja miten he ottavat ihmiset huomioon ja myöskin haltuun. Tämä on myös yksi tämän päivän biisi toiveesta. Atomirotta ja aurinkoon. Honey,

Ehkä se siitä, Isaac Eliot. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12 ja tuossa yksi kuuntelija soitteli. Nyt kun jääkiekon SM-liigassakin paremmuudet on ratkottu tältä kaudelta ja jääkiekon MM-kisat ovat jo kovassa vauhdissa, niin kuuntelija soitti, että ootko huomannut Ilves-uutisen. Mutta ei, se ei sitten kaikesta huolimatta liittynyt jääkiekkoon millään tavalla, vaikka hänkin oikein tarjosi sitä vähän näin, että ootko huomannut, että Ilveksellä on kerrottavaa, mutta ei se näin mennyt. Ilveskanta kasvaa yhä poronhoitoalueen ulkopuolella. Luonnonvarakeskus on lähettänyt tästä aiheesta tiedotteen tänä aamuna, ja tämän Luken tuoreen kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta oli viime syksynä arviolta 3070-3700 yksilöä. Ja ilveskanta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2018 lähtien. Kannan vahvistuminen johtuu osittain siitä, ettei viimeisen 3 vuoden aikana ole tehty kannanhoidollista metsästystä. Aiemmin metsästys nimenomaan on ollut ilvesten merkittävin kuolinsyy. Sen sijaan poronhoitoalueella ilveskanta vaikuttaa laskeneen. Ilveskanta arvioitiin viime syksyllä noin puolet pienemmäksi kuin vuonna 2024. Poronhoitoalueella havaittiin 8-18 ilvespentuetta ja ilvesten kokonaismääräksi arvioitiin 68-140 yksilöä. Suuren pinta-alan ja havainnoitsijaverkoston harvuuden takia arvio on kuitenkin epävarmempi kuin muualla maassa. Ilveksen kanta-arvio tuotetaan poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa maata populaatiomallilla, joka hyödyntää pitkäaikaista havaintoaineistoa ja huomioi myös ilvesten lisääntymisen ja kuolleisuuden. Ja ennusteen mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella ilveskanta voisi kasvaa edelleenkin ja ilveksiä voisi olla tämän vuoden syksyllä semmoinen 3500, miltei 4400 yksilöä.

David Guetta, Cedric Gervais ja Chris Willis, Would I Lie to You? Kello on 12.30. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä puolisen tuntia vielä. Ja sitten tehdään tilaa Jani Nivalalle. Tämä päivä on tarjonnut yhtä sun toista puheenaihetta, mutta yksi, mikä ainakin meidän kuuntelijaa on puhuttanut, oli Ylen tekemä juttu. Oleksandr Mirosnychenkosta. Hän työstää savea keramiikkapajassa Tohmajärven Wärtsilässä ja kilometrin päässä on Venäjä. Ja Venäjän takia Mirosnychenko joutui jättämään kotinsa Ukrainassa. Venäjän läheisyys ei ole hänelle ongelma ja hän kertoo löytäneensä rauhan rajaseudun metsistä. Kun tulin Suomeen, kuljin vain metsissä ja keräsin sieniä. Se auttoi. Mirosnychenko uskoo, että ihmiset voisivat paremmin, jos he viettäisivät enemmän aikaa luonnossa, ja siksipä hän rakentaa näyttelyä metsään. Ja Mirosnychenko on vienyt tuonne Saariovaaran rinteille ja laelle 20 kivimäistä veistosta, ja paikka on valikoitunut siksi, että vanhaa metsää ei aiota hakata. Sattumalta samassa metsässä on kivikkoinen jyrkänne, jolla on dramaattinen historia. Se nimittäin toimi piilopaikkana Suomen sodan aikana vuonna 1808. Ja perimätiedon mukaan paikallinen mies ampui kasakan ja onnistui pakoilemaan etsijöitä kivien välissä. Mirosnychenko näkee tuossa historiassa yhteyden omaan kohtaloonsa ja sanoi, että ja tämä sama metsä oli olemassa ja tarjosi suojaa, kun Venäjä hyökkäsi. Mirosnychenko on sijoittanut teoksensa metsään niin, että ne sulautuvat maisemaan ja asettelussa piilee näyttelyn tärkeä viesti. Ihmisen pitää pyrkiä elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Taiteilija aikoo jättää teokset paikoilleen, jotta sammali ja mustikan varvut saavat peittää ne. Hän myös sanoo tuossa Ylen haastattelussa, että tämä on minulle koe, miten teokset kestävät säätä ja aikaa. Jos teokset varastetaan tai rikotaan, niin sekin kertoo jotain. Mirosnychenko sai tuota näyttelyä varten koneen säätiön apurahan, joka päättyi alkuvuodesta. Ja nyt hän miettii seuraavaa projektia turvatakseen perheensä elannon. Keramiikkapajan seinustalla on jo muutama uusi veistos. Myös tässä on aivan ihastuttava idea, että tehdään taideteoksia ja viedään ne metsään, jonne ne oikeastaan soluttautuvat hienosti. Oleksandr Mirosnychenko sai idean näyttelystä metsäkävelyllä ja sanoi, että polun vieressä oli kivi, joka näytti veistokselta. Ajattelin, että olisi hienoa tuoda omia teoksia metsään, jota ei muuta kuin tuumasta toimeen. Ja nyt on sitten omanlainen näyttely Tohmajärven Wärtsilässä, Saarionvaaralla. Jos olet yhtään lähettyvillä, niin käy ihmeessä katsomassa. Ja varsinkin, jos olet ja käyt katsomassa, niin kuva olisi kiva. Niin kuin ennen vanhaan niissä kirjeenvaihtoilmoituksissa. PS, kuva olisi kiva.

0: Reino Nordin ja antaudun. Tuliko katsottua euroviisuja? Itse kattelin ja lähinnä kuuntelin sivukorvalla ja silmällä, koska ihan semmoista suurinta huomiota euroviisutta ei ole koskaan saanut minun elämässä. Eikä tälläkään kertaa, vaikka mitkä oli ennakkopuheet ja ennakkosuosikin viittaa aseteltuna Pete Parkkoselle, Linda Lampeniukselle. No, eihän sieltä voittoa tullut. Tuli kutossia. Ja en mennyt tiedä, että siis oma elämä ei heloittanut mihinkään suuntaan. Euroviisut on euroviisuja. Ja kun ne äänet jakautuu aina erinäisistä syistä, vähän miten sattuu. Että joka vuosi Suomi on yksi ennakkosuosikeista, mutta ei se ole onnistunut kuin kerran voittamaan. En tiedä, että oliko silloin ennakkosuosikki 20 vuotta sitten, kun Lordi voitti. Mutta nythän internet on täynnä erilaisia kommentteja, että miten euroviisut on pilalla ja näin poispäin. En aio mennä siihen sen enempää, mutta se, minkä kyllä näin, oli toi euroviisujen väliaikanumero, joka oli myös varsin viihdyttävä. Se oli oikein erinomaista katsottavaa, kun Erika Wiikman ja Lordi valtasivat ton euroviisujen finaalilavan väliaikanumerollaan. Ja tuossa väliaikanumerossa nähtiin muitakin aiempien vuosien viisuedustajia. Ja oli muuten hienoa seurattavaa. Siinä tuli hyvällä mielellä. Ehkä jopa enemmän kuin koko ton muun Euroviisu-lähetyksen katsomisesta. Mutta ainakin Britannian BBC on hehkuttanut tuota kyseistä esitystä. Siellä on oikein ylistetty esimerkiksi Erika Wiikmania ja Lordia, että unelma duo. Kun Erika Wiikman tapasi Lordin, kaupungissa on uusi suomalainen superryhmä, kaunotar ja hirviöt. Näin on kommentoinut BBC tuota. No, oli komea. Ja hienoa, että tuommoisia väliaikanumeroita järjestetään, mihin oikeasti panostetaan. Ja oli useita euroviisukappaleita, joita siellä sitten tulkittiin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: uusia Piece of My Heart. Seuraavaksi kuullaan Bon Jovilta Wanted, Dead or Alive.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
3: Karjalainen syke.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Bruno Mars ja Count on Me. Kello on 7:07. Pari kappaletta musiikkia ehditään soittaa ennen kuin on 13 uutisten vuoro. Ja sitten annetaankin puheenvuoro Nivalan Janille. Mutta seuraavaksi kuullaan kappale, jonka moni saattaa mieltää kesäbiisiksi. Onko se sitä vai ei? Selviää kohta. Aurora, se soi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Aurora ja Sessoi. Näin se on kuulkaa saatu viikko avattua keskipäivän keitaan osalta. Pekkasen Mari on taas huomenna äänessä kello 11-13. Ja kannattaa tallettaa puhelimeen numero 0406195939. Tuo numero palvelee näissä Puolen Suomen lähetyksissä, keskipäivän keitaassa, Puolen Suomen iltapäivässä ja tietysti muissakin, esimerkiksi lauantaina Epäradio Show, Lindström et Hietamäki. Kuunnellaan The Black Keysia, A Little Too High, sitten uutiset ja Jani Nivala jatkaa. Molskis ja loiskis.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Siun sote kehottaa vanhempia olemaan ostamatta alaikäisille lapsilleen alkoholia. Varoitus perustuu tutkimusnäyttöön, jonka mukaan alkoholin ostaminen nuorelle ei suojaa häntä. Siun soten mukaan alkoholia lapsilleen ostavat vanhemmat uskottelevat itselleen, että voisivat näin kontrolloida lastensa juomista ja pysyisivät tietoisina siitä, mitä nämä juovat. Viime vuoden kouluterveyskyselyssä 72% Pohjois-Karjalan 8-9 luokkalaisista kertoi, etteivät he käytä alkoholia ollenkaan. Poliisi saa ilmoituksia karhujen pihavierailuista useita kertoja viikossa Pohjois-Karjalassa. Valvonta- ja hälytystoimintaa Pohjois-Karjalassa johtava komisario Jyrki Koskinen kertoo, että poliisilla on karhuihin liittyviä tehtäviä lähes päivittäin. Pihakarhuista tulisi aina soittaa paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle ja vaaratilanteessa hätänumeroon. Joutsenon veneseura ja Lappeenrannan kaupunki hiovat kauppaa pelastuslaitoksen käytössä olleesta kiinteistöstä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos käytti rakennusta aiemmin öljyntorjuntapuomien varastona. Myös venelaituri oli pelastuslaitoksen käytössä. Pelastuslaitos irtisanoi vuokrasopimuksensa vuoden vaihteessa. Joutsenon veneseuran kommodori Ville Lahti kertoo, että se on saanut tarjouksen Lappeenrannan kaupungilta ja periaatteessa sen hyväksyneet. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24-27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7-12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Lähes ysärimeiningeillä käynnistettiin Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään. Bastille siinä lainaili onnistuneesti sitä vähän vanhempaa musakkia. Ysärimeininkiä kappale oli nimeltään Of the Night.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tälläkin viikolla palkitaan joku henkilö John Smith Rock Festival lipuilla, kahden hengen lippupaketilla heinäkuisille raskaan musiikin festareille laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Tervetuloa arvontoihin mukaan tämän radion kotisivuilla ja kilpailut osiossa. Sieltä löytyy John Smith Rock Festival -kilpailut. Täältä löytyy Puolen Suomen iltapäivän lähetys erinomaista aurinkoista maanantaita. Mitä jopa 27 astetta lämmintä. Huijaa, itärajalla on kyllä lämpötilat kohdillaan. Helle säätä nyt tällainen niin kuin toukokuun puolivälin tienoilla. Mikä siinä?
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ilta kuuteen saakka Nivala Jani studiossa ja vietetään aurinkoista maanantai-päivää kimpassa. Rupeaa olemaan jo semmoinen kesäinen meininki. Ainakin osassa Suomea kevään ja kesän kunniaksi pureudutaan tänään kevätmasennus-nimiseen ilmiöön, tai miksi sitä ikinä sitten pitäisikään kutsua. Asiantuntijat eivät välttämättä pidä tuosta nimestä kevätmasennus, mutta meillä on tämmöinen psykologi, psykoterapeutti kuin Aino Kohtala tänään avaamassa tätä ilmiötä. Mennään kello 15 jälkeen tähän tarkemmin sitten asiantuntijan kanssa, mutta toki voidaan siis pyöritellä aihetta tässä nyt jo. Ennen kello 2 tässä näin seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tosiaan viime perjantaina palkittiin jo ensimmäinen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja Johanna ja tietysti myös Johannan hevimies poika ystävä. Tällainen termi lanseerattiin kanssa viime viikolla. Niin tällä viikolla voittaja voit olla sinä, kun käyt vaan siellä radion kotisivuilla kilpailutosiossa sit osallistumassa messiin näihin systeemeihin. Joo, vähän semmoisia ei-voitto-uutisia tuli. Meillähän siis sanoit huonoja uutisia, mutta ei nyt niin huonoja ollut. Siis KK, lätkämeiningit, onnea Tappara. Euroviisuissa onnea muille maille, jotka olivat Suomea parempia. Niin tässä on ollut tällaisia tavallaan tämmöisiä häviöitä meillä, mitä nyt ehkä odotettiin, että KK harjaisi sen SM-liigan kotiin ja sitten Linda ja PT ja tälleen näin, niin ollut tämmöisiä ehkä alavirettä aiheuttavia asioita, ehkä, mutta kuitenkin sitten toi sää on tommonen, että ei tässä niinku jaksa masistella kyllä tänään mistään, kun on niinku oikeasti tullut kesä, toi luonto on niin vihreä ja toi lämpötila on nyt niin hyvä, niin jotenkin ei tossa nyt tommoset mitkään euroviisuhommatkaan haittaa tai muut vastaavat. Hieno oli euroviisusysteemi. Tuli katsottua myös väliaikanumero. Hieno oli, ei tarvinnut hävetä. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa tälleen 0406195939. Mä en edes kattonut euroviisuja. Mulla jäi täysin väliin ne kaikki jännittelyt ja väliaikanumerot ja lordit ja viikmanit ja tämmöiset. Niin meni lauantai-ilta muissa merkeissä. Mä voin kyllä avata niitä merkkejä tänään tässä lähetyksen aikana jossain vaiheessa tarkemmin. Jos sä haluat avata jotain meikäläiselle, niin please do, niin kuin englismanni sanoisi. 0406195939. Pyöritellään sitä kevätmasis-ilmiötä kohta. Nyt tulee Anna Puu. Ota minut tällaisena kuin oon.

0: välissä semmoinen niin sanottu värihaukutuksen ääni. jos näin käy, mä yritän ajoittaa sen silleen, että se on biisin aikana, että sun ei tarvitse kärsiä siitä. Mutta joo, nyt kaduttaa. Mutta kun se on kuitenkin pari euroa, se maksaa se einesruoka, 2,5 euroa, niin eihän semmoista nyt voi pois heittää. Ja luonnonvarat on kaikki käytettävä, kun se einesruoka on tehty ja se kana on sinne teurastettu ja hän on henkensä uhrannut meidän puolestamme se kana, niin kyllähän se nyt piti syödä. Aloin miettimään, että olikohan se nyt järkevää. Internet sanoo, että päivän vanhaa einesruokaa voi yleensä käyttää ja syödä turvallisesti, kunhan sitä on säilytetty koko ajan oikeassa lämpötilassa, jääkaappi lämpöisenä alle +6 asteessa. Tarkista päiväysmerkintä ja arvioi ruoka aisteillasi. No ei siitä aisteella ollut oikein mitään arvioitavaa, kun se oli tämmöinen maustettu kananruoka, niin siinä oli niin paljon jotain kaikkia mausteita, niin ei siinä tuoksunut ja näkynyt kuin mausteet. Mutta kyllä tämä maanantai-iltapäivä tässä näyttää, että kuinka käykään. Että jos Jani poika on jossain vaiheessa hiljaa ja laulut vaan soi, niin mulla on sitten jotain parempaa tekemistä varmaan sillä aikaa, mutta ei siitä nyt mitään. Se oli vaan päivän vanha. Eikö ihmisillä ole tästäkin niin eri käytäntöjä? Jotkut on silleen aivan niin kuin hermoheikkeinä ja helunoina siitä, että tyyliin, jos siinä on vielä päivä tai kaksi eineksi ruoassa tai jossain lihassa päivää jäljellä, niin sitä ei voi enää tehdä. Että ne pitää niin kuin 5 päivää ennen kuin se oikea päivä siinä paketissa koittaa, niin käyttää ja osa vetää sitten 3-4 päivää. Joo, ei se ole ihan hyvä. Avaat paketin ja haistat sitä ja katsot just, että jos ei se morjestele sieltä vastaan ja naura ivallisesti, niin ei muuta kuin ääntä kohti.
1: Yllättävän paikallista. Yo, Big Wave.

Justin Wellington, Iko. Okei, tuli tehtyä virhe. Siis se kanaeinesruoka, minkä viimeinen käyttöpäivä oli eilen, niin ei sitä olisi vissiin sit saanut syödä. Joo, kiitos anonyymille kuulijallemme viestistä studioon. Tuli tämmöinen linkki osoitteeseen.

0: osoitteeseen hygieniapassi.fi. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet merkitään viimeinen käyttöpäivä merkinnällä. Näihin kuuluu eläinperäiset raaka-aineet, liha, jauheliha, kala, raakamaito, tuorejuustot, sushi ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä tuotteet voivat pilaantua nopeasti ja muodostaa todellisen terveysriskin. Viimeisen käyttöpäivän jälkeen niitä ei saa myydä tai käyttää ruoanlaitossa tai edes lahjoittaa eteenpäin. Viimeinen käyttöpäivä ei ole joustava ohje, vaan selkeä rajapyykki. Tuotetta ei saa käyttää enää sen jälkeen edes kuumennettuna, sillä mikrobiologinen riski ei katoa ruoan valmistuksessa. No niin, virhe. Katsotaan, mitä tästä nyt sitten seuraa. Mutta en mä oikein vieläkään jotenkin niin, usko sitä, jos tavallaan eilen kello 23.59 sen mun eineskanaruuan olisi voinut syödä. Mutta sitten 5 minuuttia siitä eteenpäin, 00.04, muutama minuutti keskiön jälkeen, se on terveysriski ja sitä ei voi enää syödä. Et ei se käy siinä hetkellä, kun vuorokausi vaihtuu. Siitä on nyt, niin, siitä oli ehkä 12 tuntia. Kyllä se nyt sen. Eikö niissä nyt vähän ole pelivaraa, niin ei se nyt varmaan ole niin justiinsa.
1: Paikallisten puolella.

0: Tomi Saari on 100 miljoonaa puutarhaa, kohta Joore Marjarannan musiikkia, miten pelko lähtee luvassa. Aino laittoi viestin, että en kyllä söisi päivääkään vanhaksi mennyttä einesruokaa. Jos viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt, se kuuluu suoraan roskiin. Ruokamyrkytys ei ole riskinarvoinen. Nimetön viestittäjä. Valmis ruuissa en lähtisi arvailemaan, onko vielä syötävää vai ei. Joo. Näillä mennään nyt. 0406195939. Ääniviestejäkin tänne studioon voi laittaa niin kuin June teki.
1: Kohti ottaa sen lekurin. Mitä sit sanotaan? No joo, ei ole naurukasia. Voimia.
2: Karjalainen syke.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
8: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvänolon talosta Fysioterapia Sulavi.
9: Karjalainen syke.

0: Jore Marjaranta, miten pelko lähtee, soi puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hyvää maanantaipäivää, aurinkoista ja lämpöistä maanantaipäivää. Kesä on koittanut, kesä on läsnä, lämpötilat hellen lukemissa. Jopa nyt sitten, tässä kun katsotaan lämpötiloja huomiseen iltapäivään asti, niin ai ettien että. Mut kevät on kuitenkin vaikeata aikaa osalle meistä ihmisistä. Nyt on ollut tätä siitepölymeininkiäkin taas viikonloppuna vähän enemmän kuin muuten. Aika moni on valitellut tuota siitepölytilannetta ja kyllä se on meikäläisellä vähän ollut kans. Ja joka kevät se siitepölyaika koittaa, niin mä oon jotenkin miettinyt, että onko se joku semmoinen kevätmasennus tai tämmöinen, mitä sanaa siitä ilmiöstä nyt halutakaan käyttää, että keväisi on vähän niin sanotusti huonompi meininki, niin mä oon ajatellut, että liittyykö se mulla siihen siitepölyallergiaan, että kun sen tietää silloin alkuvuodesta, tammi, helmi, maaliskuussa, että tulee semmoinen parin viikon tai muutaman viikon huonompi ajanjakso, kun on vähän nuhaa ja on vähän kurkukähenä ja silmiä kutisee ja nenä on tukos ja sitten se vaikuttaa jaksamiseen kokonaisvaltaisesti toi homma, niin mä oon ajatellut, että se kevät ei ole meikäläisen niin kuin suosikki vuoden aika sen takia, kun on tää tämmönen siitepölyhomma, että se jotenkin vaikuttaa siihen kokonaisvaltaiseen olotilaan keväisin, niin en tiedä, onko muilla ihmisillä sitten samaa, koska tosiaan tämä kevätmasennushomma on tässä meidänkin työpaikalla ollut aika monen ihmisen kanssa puheessa nyt tänä keväänä ja tuntuu, että se on semmoinen jotenkin todellinen ilmiö, että ihmiset siitä, sanotaanko nyt, kärsii tai sanotaan, että oireilee joo tälleen keväisin jotenkin siitä, että se ei kaikille meistä ole paras vuoden aika tämä kevät. Onko se sitten kevätmasennusta vai miksikö sitä pitäisi sanoa, niin tästä ehditään puhua tänään tosiaan asiantuntija Aino Kohtalan kanssa. Hän työskentelee psykologina ja psykoterapeuttina, niin Aino Kohtala on kello 3 jälkeen iltapäivällä avaamassa meille tätä niin sanottua kevätmasis-ilmiötä, ja otetaan tänään selkoa siitäkin, että millä sanalla tätä nyt pitäisi sitten tituleerata tätä ilmiötä. Mutta joo, kyllä mä sen oon huomannut, että keväisin on semmoinen jotenkin huonompi aika aina se tuossa vuoden kierros, että jotenkin. Mutta mä oon liittänyt sen tosiaan siihen siitepölymeininkiin, että sen vuoksi jotenkin olisi vähän vaikeampaa kaikki keväisin aina tietyn aikaa. Sana on vapaa tähän aiheeseen liittyen. Otan mieluusti viestejäkin vastaan. 0406195939. Oletko meikäläisen kohtalotovereita, että onko keväisin tosiaan jotain semmoista siitepölymeiningin aiheuttamaa mielialan laskua? Tai onko muuten huomattu, oletko sinä huomannut muuten, että keväisin olisi jotenkin huonompi meininki ja fiilikset ei ole niin kohdillaan kuin vaikka talvella ja kesällä, että minkälaista vuoden aikaa se kevät on sinulle, niin voit laittaa viestiä tänne studioon 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

Alfie Jukes again and again. Mistäs kevätmasennus johtuu? Lääkärikeskus Aava ja psykiatrian erikoislääkäri Elisa Karjalainen sanoo tälle, että tämä Elisa Karjalainen ei ole kohdannut lääkärin työssään ihmisiä, jotka kokisivat erityistä kevätmasennusta. Myöskään Aavan työterveyshuollon tilastojen mukaan ihmiset eivät hakeudu keväisin masennuksen vuoksi hoitoon sen enempää kuin muulloinkaan. Toi aika jännä, että keväisin ei hakeuduta enemmän hoitoon kuin muulloinkaan, koska kokemus kuitenkin, ja nyt vaikka tässä tänä keväänä tosiaan mitä ollaan täällä töissä työkavereiden kanssa juteltu, niin kertoisivat kyllä toista, mutta okei, tilastoissa tai tuolla lääkärikeskus Aavan työterveyshuollossa ei näy mitään semmoista piikkiä. Mutta lääkärikeskus Aavasta todetaan kuitenkin, että väsymys lisääntyy tiettyinä vuoden aikoina. Keväällä masennuksen tunteella ja väsymyksellä on suora yhteys. Kun valon määrä lisääntyy, jaksamme valvoa pidempään ja nousemme aamulla aikaisemmin. Näin vuorokauden unimäärä vähenee molemmista päistä. Univelkaa kertyy ja se vaikuttaa vähitellen myös mielialaan. Ensin tuleekin varmistua siitä, että nukkuu tarpeeksi. Liikunta, ulkoilu ja fiksu ravinto on tietenkin muistettava ympäri vuoden. Joka keväistä alakuloa tunteva tietää jo alkuvuodesta, mitä odottaa, joten kevääseen kannattaa varautua, näin lääkärikeskus Aava kertoo. Ja nythän se valon määrä on aika suuri, vaikka tosiaan vielä tässä on mitä kuukausimatkaa siihen vuoden kierron valoisampaan hetkeen, juhannukseen, suunnilleen kuukausi about nyt tässä vaiheessa. Mutta vitsi, että on jo niin kuin aikaisin aamulla valosaa. Mitä rupeeksi 4 aikaa ole tyyliin silleen niin kuin näyttää melkein samalta kuin nyt. Ja sitten 12:30 asti, tai onko ihan vielä, mutta 11:30 ehkä on vielä, 11 on vielä ehkä valosaa jotain tällaista. Niin aika lyhyt se on se pimeä hetki tällä hetkellä ja vielä se tästä sitten lyhenee se pimeys, niin on tuolla kyllä todella valosaa. Täytyy tuosta valon määrästäkin kysästä muuten tänään myöhemmin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtalalta, kun jutellaan tästä niin sanotusta kevätmasiksesta sitten kello 15 jälkeen ja kello, tai ennen kello 18, niin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala meidän asiantuntijanamme tänään puimassa tätä aihetta sitten myöhemmin. Ja nyt mennään ei-asiantuntija mututuntumalla sitä ennen. Ja WhatsApp-numero tosiaan 0406195939.

Jonas Blue ja J.P. Cooper, Perfect Strangers. Sanna kirjoitti tämmöisen viestin meidän WhatsAppiin, että en tiedä miksi, mutta mulle kevät on aina ollut vähän raskasta aikaa. Jo lapsena huomasin, että kun muilla fiilis nousi valon myötä, niin mulle tuli jotenkin haikea ja surullinen olo ilman mitään syytä. Sama jatkuu edelleenkin joka kevät, sellainen outo alakulo ja herkistyminen, vaikka kaiken pitäisi tuntua ihanalta. Tee Sanna. Ja toi viimeinen pitäisi oli pupun korvissa, niin että kaiken pitäisi tuntua ihanalta. Onko tuossa tuommoinenkin psykologinen ilmiö tavallaan läsnä, että kun just niin kuin pitäisi, että odotetaan sitä, että jotenkin pitäisi olla kevät ja pitäisi olla hyvä fiilis ja asioiden pitäisi jotenkin siirtyä parempaan ja käyrät nousevat ylöspäin, mutta sitten aiheuttaako se semmoisen jonkunlaisen odotuksen tunteen, joka ei sitten välttämättä täyty ja sitten tuleekin joku pikku masis sen myötä. En tiedä. Mutta tsemppiä Sanna meille. Joo, kevät on aina ollut Sannalle raskasta aikaa ja joku haikeus ja surullisuus. Joo, tuommoinen joku melankolia kuulostaa tutulta. Ja olisiko kevät melankolia semmoinen mukavampi sana? Se kevät masennus kuulostaa niin jotenkin masentavalta, mutta jos se olisi kevät melankolia, sehän olisi vähän kevyempi.

0: Kokkola Kai ja Tina Kenkä Tyttö. Nyt kuunnellaan Studio Killers Jenny ja sitten Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. On muuten tämä Studio Killersin Jenny-kappale löytänyt uutta kuulijakuntaa. Onko se TikTokki? Sehän se taisi olla, kun biisi siellä trendas. Omakin muksu 14V on nyt intoillut tästä biisistä, että tämä on kovaa kamaa, vaikka biisihän on jo vuosia vanha, mitä joku 10 vuotta vanha biisi tai jotain sellaista.
1: Paikallisten puolella.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Siun sote kehottaa vanhempia olemaan ostamatta alaikäisille lapsilleen alkoholia. Varoitus perustuu tutkimusnäyttöön, jonka mukaan alkoholin ostaminen nuorelle ei suojaa häntä. Siun soten mukaan alkoholia lapsilleen ostavat vanhemmat uskottelevat itselleen, että voisivat näin kontrolloida lastensa juomista ja pysyisivät tietoisina siitä, mitä nämä juovat. Viime vuoden kouluterveyskyselyssä 72% Pohjois-Karjalan 8-9 luokkalaisista kertoi, etteivät he käytä alkoholia ollenkaan. Poliisi saa ilmoituksia karhujen pihavierailuista useita kertoja viikossa Pohjois-Karjalassa. Valvonta- ja hälytystoimintaa Pohjois-Karjalassa johtava komisario Jyrki Koskinen kertoo, että poliisilla on karhuihin liittyviä tehtäviä lähes päivittäin. Pihakarhuista tulisi aina soittaa paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle ja vaaratilanteessa hätänumeroon. Joutsenon veneseura ja Lappeenrannan kaupunki hiovat kauppaa pelastuslaitoksen käytössä olleesta kiinteistöstä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos käytti rakennusta aiemmin öljyntorjuntapuomien varastona. Myös venelaituri oli pelastuslaitoksen käytössä. Pelastuslaitos irtisanoi vuokrasopimuksensa vuoden vaihteessa. Joutsenon veneseuran kommodori Ville Lahti kertoo, että se on saanut tarjouksen Lappeenrannan kaupungilta ja periaatteessa sen hyväksyneet. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeä ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24-27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7-12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: paikallisten puolella.
1: Tänään maanantaina, aurinkoisena maanantaina, jutellaan masentavasta aiheesta nimeltä kevätmasennus. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala kello 15 jälkeen puhumassa tästä aiheesta. Eli tunnin kuluttua suurin piirtein. Kuulijamme kirjoittaa, että kevät on heräämisen ja uuden toivon aikaa, mutta keväässä on myös varjopuoli. Jos mieli mataa ja kulkee syvissä ja kaikki ympärillä nousee kukkaan ja liitoon, niin se, ettei mieli lähdekään nousuun niin kuin kaikilla toisilla ympärillä, niin se on se varjopuoli. Itse ei kykene pysymään mukana hehkeydessä, ei pysy toisten perässä. Itsemurhan riski on keväällä erityisen korkea. Piikki on suurin piirtein vihreyden lehahtaessa, kun puut puhkeavat vihreäksi. Toinen piikki on sitten syksyllä puiden lehtien tippuessa. Tämä näkyi erittäin voimakkaasti, kun olin Meilahdessa teholla töissä. Tällainen viesti Jomppelilta studioon, että ainakin Jomppelin kokemuksen ja omien havaintojen mukaan tämä tämmöinen kevätmasis-ilmiö on aivan todellinen. Ja Jomppeli nosti esiin tuossa tuon toisen sitten syksyn ilmiön, silloin kun puiden lehdet tippuvat, niin silloin olisi tämä syysmasis tai syysmasennus, kaamosmasennus. Niin sehän on ihan tämmöinen niin sanottu todellinen ilmiö sitten, että jos tämä kevätmasis on semmoinen, mitä ei voi diagnosoida ihmiselle ja lyödä leimaa, että sinulla on kevätmasennus, niin toi syksynmasishan taitaa sitten olla semmoisia. Viestit studioon 0406195939 ja tosiaan tunnin kuluttua jutellaan asiantuntijan kanssa tästä aiheesta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Rihanna ja Shakira, Can't Remember to Forget You. Supergrass tarjoaa meille pirtsakan kevätbiisin nimeltä All Right. Ja kohta kuunnellaan myös Amorphis-nimistä yhtyettä, joka esiintyy tietysti John Smith Rockfestareilla heinäkuun puolivälissä. Osoite on Laukaa Peurunka ja meillä nettikisa. Kilpailu tosiossa radion saitilla, muistappa se. Lippukisa siis kyseessä, liput John Smith Rock Festareille. Ja hei, ääniviestitkin kulkee WhatsAppiin numeroon 0406195939.
1: No hello.
2: Mä ymmärrän tuon hyvin, että ne ihmiset, ketkä kärsii keväisin allergiasta, niin eivät hirveästi siitä tykkää. Mulla on täällä työpaikalla muutama sellainen työkaveri, jotka ei siitä just sen kyseisen syyn takia hirveästi nauti. Mutta itselle, mulle, tämä kevät on ihan ihaninta aikaa ja mulla alkaa tällä viikolla kesäloma. Juuri siitä syystä, että mun mielestä tämä on paras vuoden aika, mitä ikinä on, koska kaikki puhkeaa kukkaan. Se on niin ihanaa.
0: Mahtava kuulla, että kaikilla ei ole kevätmasennusta ja hei, hyvää lomaa meidän viestittäjälle, joka ääniviestiä pisti tulemaan WhatsAppiin 0406195939. Kesäloma on hyvä juttu, silloin ei varmaan liiaksi ihminen masistele, kun loma koittaa.
3: Yllättävän paikallista.

0: Supergrassin pianopopeista, kesäisistä soundeista siirrymme rockmusiikin maailmaan. Amorphis soi seuraavaksi Amongst Stars. Ja Amorphis, yksi esiintyjistä, sanotaan vaikka nyt, että yksi pääesiintyjistä myös tuolla John Smith Rockfestareilla. Siellä on kovia nimiä. Floor Jansenista lähtien kotimaisiin huippuihin ja ulkomaan eläviäkin on lauteilla, ja Amorphis edustaa sitten tätä kotimaista metalli- ja rock-osaamista siellä John Smith Rockfestareiden lauteilla heinäkuun puolivälissä. Meikäläinen jakaa lippupaketteja tässä toukokuussa, ja perjantaina Johanna nappasi liput itselleen.
1: Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestareille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
1: Onneksi olkoon. Teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua. Kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday. Ihan huippua.
1: Ihan sama, voittaako Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, mutta nyt ei enää on niin merkitys.
1: Sä sait, Johanna, nyt voiton. Sä oot voittaja ihan tällä viikolla.
2: Ihan kuin siistiä. Kiitos ihan tuhannesti.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Amorphis esiintyy siis John Smith Rockfestivaaleilla heinäkuussa. Meillä lippukisa ja perjantaina Johanna voitti biletit ja Johanna tuossa hehkutteli äskettäin lippuvoittoansa ennen tätä Amorphiksen biisiä. Jos haluat olla kuten Johanna, jos haluat keskellä kesää marssia festareiden porteista sisälle nauttimaan rockmusiikista ja heavy-musiikista festareilla, jossa on loistavat puitteet ja järjestelyt toimivat, niin käy osallistumassa tämän radion kotisivuilla tähän kilpailuun, niin sinäkin saatat sitten lippupaketin kahdelle hengelle voittaa John Smith Rockfestivalille. 3 päivän lippusetti siis kyseessä. Ja 3 kertaa kajahtaa tänään paikallista ohjelmaa puolen Suomen iltapäivässä ja 2:30 tienoilla ensimmäinen paikallinen setti, 4:30 ja 5:30 luvassa sitten samaa tavaraa myös. Kuunnellaan Viivin laulu vielä yhden kerran ja paikallista meininkiä kehiin sitten kohta.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kati Kolehmainen, Kata ja Basketin manageri. Mun on pakko kysyä sulta, kuka on sun lempparipelaaja?
2: Kyllä se on mun lempparipelaajan Petri Virtanen, vaikka ei enää aktiivisesti pelakaan, mutta hän on mun numero.
1: Se on jäänyt sinne.
2: Se on jäänyt sinne.
1: Okei. Mä ajattelin, että sulla tulee tämmöinen tenkkapoo, että pitää miettiä, että tämä on jotenkin vaikea kysymys, mutta tämähän nyt oli ihan helppo sitten. Miksi näin?
2: No siis toki niin kuin Petrin kaikki näytöt pelaajauralla, mutta nyt kun on saanut työskennellä hänen kanssaan niin kuin Kata ja Basketissa, niin Petrillä on ihan niin kuin ilmiömäinen niin kuin koripaloälykkyys, strateginen, taktinen ja se tapa, millä tavalla Petri johtaa sitä joukkuetta, antaa pelaajien kehittyä ja työskentelee myös niin kuin organisaation sisällä meidän toisten toimijoiden kanssa, niin aivan niin kuin kunnioita häntä todella suuresti.

0: Nyt siis Petri Virtanen, jos ei joku tiedä, päävalmentajana toimii Katajan Basketissa. Puhutaan fanikulttuurista, niin miten tällainen pelaajien fanitus tai joukkueen fanitus näkyy näissä peleissä? Tai sitten näkyykö se jollain tavalla katukuvassa?
1: Joensuussa se saisi kyllä pikkuhiljaa taas herätä uudelleen eloon, niin kuin virkeämpänä. Silloin Suomen mestaruuksia voitettiin 2015-2017, niin silloin oli ihan käsittämättömän hieno faniryhmä, jotka niin kuin todella piti huolta siitä, että kotietu oli käytettävissä joukkueella silloin, kun henkeä tarvittiin luoda. Meillä on nyt hieno uusi sukupolvi sieltä kasvamassa, ja en yhtään epäile, etteikö meillä tämä yhteisö siitä kasvaisi, mutta tämä on varmaan vaan tämmöinen niin kuin valitettavasti fakta, että ilmiö syntyy menestyksen myötä, ja se menestyskevät on nyt niin kuin syntymässä, ja toivotaan, että tämä lähtee niin kuin tästä uudelleen nousuun. Toki kateellisena näin niin kuin managerina katon jotakin Kauhajoen yleisöä. No toki Kauhajoilla ei muuta urheilua käytännössä paljon ole kuin koripallo, mutta Kauhajoilla koko katsomo on pukeutunut oranssiin, ja toivon, että meidänkin fanituotteet sieltä Prismasta viimeistään nyt löytää omistajansa tai meidän verkkokaupasta ja aletaan tunnustaa tätä sinivalkoista kevättä.
0: Mulle tulee jotenkin tästä koripallosta niin kuin lajiina mieleen oma lapsuus ja elin 90-luvun alussa sellaisia niin kuin just näitä alakouluhetkiä. Ja koris oli tosi vahvasti, se Chicago Black Bull, Bullsit oli siellä ja Michael Jordanit ja kaikki tämmöinen, ja siihen liittyvä tällainen katukulttuuri ja nämä Lakersin lippikset ja tiedätkö kaikki ne lenkkarit ja muut, niin. Siis tosi nostalginen meininki, ja jollain tavalla se sitoo nyt katsomaan tätä Katajankin touhua.
1: Joo, siis kyllähän koripallo maailmalla niin valtava iso laji. Se on todella iso laji, ja se mitä Susijengi nyt on niin kuin tehnyt, pärjännyt, tuonut sitä nostetta, niin toivon, että tämä alkaa pikkuhiljaa kasvaa myös Suomessa arvoisensa arvoon tämä meidän koris täällä.
0: Kyllä, täytyy tässä vaiheessa, että ihmiset ajatteleekohan sitä, että esimerkiksi kun me ollaan jääkiekko kanssa, niin eihän jääkiekko ole mitään verrattuna esimerkiksi korikseen tai baseballiin tai sitten amerikkalaiseen jalkapallon tuolla maailmalla.
1: Ei,
0: se on ihan murto-osa siitä, vaikka onkin se. NHL ja näin.
1: Niin, näin se on.
0: Kyllä. No hei, joku funny hetki. Sä oot nähnyt niin paljon tuossa Katajan taipaleella juttuja, niin onko tällainen joku jäänyt mieleen jostakin pelistä esimerkiksi, tai sitten joku tällainen tapaaminen kenties fanien ja pelaajien kesken tai...
1: No mä oikeastaan haluan vaan jakaa nyt ihan itsekkäästi oman kokemukseni tästä kaudesta, että meillä on ollut hyvin vaiherikas kausi, on rikottu historiaa ja tilastoja monella tapaa, ja minun oma fanihetkeni on ollut se, että silloin kun on halunnut niin kuin energiaa ja iloa omaan tekemiseen, niin silloin mä oon ajanut niin kuin Motonet-areenalle ja istunut sinne kentän laidalle katsomaan, kun meidän joukkue treenaa Petri ja Teemun johdolla. Ja mä oon tullut siitä aina todella hyvälle tuulelle, että meillä on ihan käsittämättömän fiksu porukka. Siis meillä on niin kuin meidän pelaajat, niin ne on kerta kaikkiaan niin kuin ammattiurheilijoita.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Chris Rea on the beach. Paikallista asiaa luvassa kello 15.30 suurin piirtein tänään ja myös 16.30. Pian luvassa on puolen Suomen biisi, päivän biisi. Ja sanonpa tänään nyt tälle, että tänään kuunnellaan maailman parasta bändiä puolen Suomen biisissä. Hetken kuluttua loistavaa musaa tietenkin kuunnellaan koko ajan, mutta maailman paras bändi soimassa parin biisin jälkeen puolen Suomen iltapäivässä tänään. Ja kello 3 jälkeen meillä on lähetyksessä mukana psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala. Otetaan selkoa kevätmasiksesta, kevätmasennuksesta. Saatiin tämmöinen viesti studio, että moikka Jani, olen kaksonen eli toukokuun lopulla syntynyt, ei kevätmasennusta. Minä herään henkiin maaliskuussa ja nyt virtaa riittää vaikka muille jakaa. Aivan nautinnollista mulle tää kevät, kukat, ruoho, ötökät ja sitten on tämmöisiä kukka- ja ötökkäemojeita ja tietysti myös aurinkoemoji tässä kuulijamme viestissä. Kiva kuulla, että kevätmasis ei vaivaa tosiaan kaikkia ja ei vaivaa kyllä tänään meikäläistäkään, kun jotenkin siellä on nyt niin vihreätä tuolla ulkosalla. Tuo on jotenkin niin siistiä, miltä tuolla ulkona näyttää. Ja kun se kesän lämpö on niin kuin pamahtanut, niin tämä on jotenkin siis aivan niin kuin huikea hetki vuodesta, kun koittaa tämä tämmöinen älytön vihreys ja tämä, niin kuin tämmöinen, tämä hetki nyt, mikä tuolla just vallitsee tuolla ulkona, niin käsittämätöntä, mikä semmoinen huuma tästä niin kuin tulee, semmoinen energiapiikki ja sitä virtaa tuntuu niin kuin olevan. Ainakin pieneksi hetkeksi. Yhtenä päivänä vuodessa, kun tulee tämä tämmöinen, että se oikea kesä niin kuin koittaa, niin nythän se on koittanut se kesä. Ja tuolla on kyllä tosi hienon näköistä tuolla ulkona ja se vihreä on jotenkin semmoinen niin dominoiva ja hallitseva juttu, kun tuolla autollakin ajelee, niin ei voi kuin ihastella tuota luontoa tällä hetkellä. Mutta joo, me ihmetellään ihmisten kevätmasista Aino Kohtalan psykologi psykoterapeutin kanssa kello 3 uutisten jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

0: Break my heart. Dua Lipa, Break My Heart. Sitten fiilistellään vielä vappumeininkejä. Vappu ei lopu. JVG, ikuinen vappu ja JVG jälkeen tämän päivän biisi, puolen Suomen biisi, jota hehkutin jo, että se on semmoinen kappale, jonka esittää maailman paras bändi.
1: Karjalainen syke.
2: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
6: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Karjalainen syke.
6: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Puolen Suomen biisi kuunnellaan yleensä tässä vaiheessa päivää ja kappaleen tarjoaa tänään Ville Leinonen ja Valumo. Vaatimattomasti tuossa hehkutin, että maailman paras bändi, ja hehkutan edelleen. Mulla jäi euroviisuhulina täysin väliin lauantaina, en kattonut euroviisuja, koska oli muuta tekemistä. Oli mahis nähdä Ville Leinonen ja Valumo keikalla, niin minähän läksin konserttia katsomaan lauantai-iltana Suomen Tampereelle. Siellä sijaitsee semmoinen ravintola, teatteri, Telakka-niminen paikka. On siellä turvesaunaakin jossain yläkerrassa ja tosiaan teatteria löytyy sitten niin kuin ensimmäisen kerroksen ravintelin yläpuolella. Niin Telakka juhli 30-vuotisia syntymäpäiviä ja siellä esiintyi Ville Leinonen ja Valumo. On kyllä semmoinen bändi, että oksat pois ja maailman paras bändi. Kyllä siellä tuli taas tämä nyt sitten havaittua. Semmoinen joku kollektiivinen hypnoosi tai semmoinen tunnelman luonti onnistuu tuolta porukalta ja se keikkapaikka oli aivan täynnä ihmisiä ja ihmiset kuuntelivat lumoutuneena sitä Valumo-yhtyeen soittoa. Törkeä hyviä soittajia, mahtavan hyviä biisejä. Erinomainen tulkitsija toi Ville Leinonen, erinomainen esiintyjä, niin siinä on niin kuin maailman paras bändi. Parhaat biisit, parhaat sovitukset, paras meininki, Ville Leinonen ja Valumo. On kyllä niin kuin meikäläisen maku toi musiikki, mitä toi yhtye tekee. Juteltiin siinä parinkin tämmöisen vanhemman musiikkialan herran kanssa sitten keikan jälkeen ja hekin hehkuttelivat tuota orkesteria, että sekoittavat poppia ja vähän iskelmää ja vähän psykedeliaa ja vähän rautalankaa ja aivan törkeen kova keikka. Onnea kaikille, jotka ovat yhtyettä nähnyt livenä nyt tässä sitten comebackinkin jälkeen, kun Ville Leinonen ja Valumo on tällaisia bändejä, että he olivat 20 vuotta poissa, mutta nyt ovat takaisin kehissä olleet reilut vuoden päivät sitten ja yhtyö on mahdollista tänäkin kesänä jossain päin Suomea nähdä. Ville Leinonen ja Valumo, tässä on tämmöinen koskettava Matkalla kotiin niminen Suomi Rock -biisi maailman parhaalta bändiltä.

Rikollisen aliarvostettu porukka Ville Leinonen ja Valumo. Toi oli matkalla kotiin. Matoma ja Jaimes, The Minute You Go, kello 15 uutiset luvassa tämän biisin jälkeen. Ja kello 3 perästä jutellaan kevätmasennuksesta. Juttukaverina meikäläisellä on psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Siun sote kehottaa vanhempia olemaan ostamatta alaikäisille lapsilleen alkoholia. Varoitus perustuu tutkimusnäyttöön, jonka mukaan alkoholin ostaminen nuorelle ei suojaa häntä. Siun soten mukaan alkoholia lapsilleen ostavat vanhemmat uskottelevat itselleen, että voisivat näin kontrolloida lastensa juomista ja pysyisivät tietoisina siitä, mitä nämä juovat. Viime vuoden kouluterveyskyselyssä 72% Pohjois-Karjalan 8-9 luokkalaisista kertoi, etteivät he käytä alkoholia ollenkaan. Poliisi saa ilmoituksia karhujen pihavierailuista useita kertoja viikossa Pohjois-Karjalassa. Valvonta- ja hälytystoimintaa Pohjois-Karjalassa johtava komisario Jyrki Koskinen kertoo, että poliisilla on karhuihin liittyviä tehtäviä lähes päivittäin. Pihakarhuista tulisi aina soittaa paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle ja vaaratilanteessa hätänumeroon. Joutsenon veneseura ja Lappeenrannan kaupunki hiovat kauppaa pelastuslaitoksen käytössä olleesta kiinteistöstä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos käytti rakennusta aiemmin öljyntorjuntapuomien varastona. Myös venelaituri oli pelastuslaitoksen käytössä. Pelastuslaitos irtisanoi vuokrasopimuksensa vuoden vaihteessa. Joutsenon veneseuran kommandori Ville Lahti kertoo, että se on saanut tarjouksen Lappeenrannan kaupungilta ja periaatteessa sen hyväksyneet. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24-27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7-12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Aurinkoista maanantaipäivää Puolen Suomen radiosta ja Puolen Suomen iltapäivästä. Pitäisikö meidän sanoa kevät masennus vai mikä termi olisi kuvaavampi tälle ilmiölle, joka vaivaa osaa porukkaa keväisin? Osalla meistä ei ole mitään hätää. Sen on todistanut myös WhatsApp-viestit. Niitä on tullut monilta, jotka sanovat, että kevät on just sitä parasta aikaa, kun alkaa kaikki kukkimaan. Ja on se semmoinen vehreä huuma, mikä tuolla vallitsee nyt, niin että se on ihan niin kuin ykköshetki vuodesta, mutta ei kaikille. Ei kaikille. WhatsApp-studioon 0406195939. Eräs kuulijamme kirjoittaa tästä kevätmasisaiheesta tälle, että olisiko keväällä niin, ettei apua haeta, vaikka siihen olisi kova tarve. Ei iletä hakea, kynnys hakea apua vuoden hehkeimpään ja nosteisimpaan aikaan on erityisen suuri, koska kaikenhan pitäisi keväällä olla hyvin. Niin tässä on just tämä psykologinen ilmiö, mistä puhuttiin aikaisemmin tänään, että ne odotukset ehkä on semmoiset, että siinä keväällä pitäisi tapahtua jotain, että on semmoinen kutkuttava poreilu olemassa, että nyt tästä kääntyy sivu ja on uusi alku ja kaiken pitäisi olla ihan super ja tulee lämmin ja shortsit jalkaa ja lomakin on tulossa ja on bla bla bla, mutta sitten se ei ehkä olekaan niin kivaa kuin mitä oma mieli sitten odotuksissa jotenkin rakentelee, niin ehkä siinä tosiaan on vähän totakin. Kohta otetaan toi psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala lähetykseen mukaan ja puhutaan aiheesta kevätmasennus. Toive musiikkia vielä sitä ennen. Biisi toiveena YUP. Rakkaus on pesti hulluuteen. Joskus se rakkaus on meitä kaikkia saattanut koetella kautta masentaa. Nyt kuitenkin uusia matoja koukkuun kaikille siipirikkokuulijoillekin. Elämä on, oi Lahti on, kirjoittaa biisiä toivonut kuulijamme. YUP. Rakkaus on pesti hulluuteen.
0: Studiossa Jani Nival.

keskiviikkoon. Tuttu torstaikin taisi mennä koko viikko, sitä samaa taas rauhamaas. Mä kävelen kadulla niin kuin nyt kadulla kävellään, kun sitten nään. Tän ilmestyksen ensisilmäyksen myötä saakin kädet täyteen työtä tässä rakkaudessa.

päivä. Mykkä koulussa keskiviikko, torstai on epätoivoa täynnä ja perjantaikin kovin pitkä. Tästä kaikesta saa helposti

0: Lähetyksessä on mukana psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala. Morjesta.
1: Moikka.
0: Kiitos Aino, kun lähdit mukaan tähän lähetykseen kommentoimaan aihetta nimeltä kevätmasennus, vai onko se aihe, vai onko se ilmiö, vai mikä se on, Aino Kohtala, mitä sä sanoisit?
1: No mä sanoisin, että se on tämmöinen kansanomainen nimitys semmoiselle ilmiölle, että osa meistä kokee keväisin vähän tuolla vireystilan laskua, alakuloisuutta, väsyneisyyttä, siitä huolimatta, että kaikki niin kuin, valo lisääntyy ja ehkä semmoista niin kuin piristymistä muuten saattaa meidän ympäristössä tapahtua. Et sinänsä mikään sairaus tai lääketieteellinen diagnoosi se ei kuitenkaan ole.
0: Eli se kevätmasennus on sanana vähän huono.
1: No se voi ehkä olla, että toki me ehkä tälleen niin kuin arjessa saatetaan käyttää masennussanaa aika laveasti, mutta mikään sairaus ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole kyse. Toisin kuin vaikka kaamosmasennus, joka sitten puolestaan on ihan lääketieteellinen diagnoosi.
0: Miksi se on tolle, että kaamosmasennus on oikea diagnoosi, mutta sitten kevät vireystilan muuttuminen ei?
1: Siihen en valitettavasti osaa vastata, tai lääkäri ehkä osaisi siihen paremmin vastata.

0: jotain levotontakin oloa.
1: Mm. Onko se sitten se kevät just se aika, kun valon määrä rupeaa lisääntymään, niin onko se sitten se aika, milloin tätä on, vai onko siitä mitään tietoa, että milloin ihmiset kärsis tästä kevään väsyneisyydestä?
0: No se linkittyy vahvasti siihen niin kuin valon määrän lisääntymiseen. Eli se kasvaa aika dramaattisesti tuossa keväällä. Ja ehkä muita sellaisia niin kuin kesään linkittyviä tekijöitä, niin kuin vaikka sitä, että meillä olisi rentouttavia lomia tai olisi lämmintä, niin ei vielä tapahdu. Ja se valo itsessään lähtee meistä vaikuttamaan niin kuin biologisesti. Se vaikuttaa meidän niin kuin elimistön sisäiseen kelloon, hormonitoimintaan, tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten tietysti tämä kellojen siirto, joka niin kuin vaikuttaa joihinkin meistä enemmän kuin toisiin, niin tulee myös tähän maalis-huhtikuun kohtaan, missä se valomäärä lisääntyy myös paljon. Musiikkia.

0: Ei laulannut siitä jumalten keinusta J. Karjalainen, vaan punaisesta keinutuolista. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala oli tuossa ennen kappaletta äänessä. Ja Aino Kohtala on uudemman kerran kello 16 jälkeen puhumassa tuosta kevät alavireisyydestä, kevät alakulosta. Otetaan tämmöiset termit käyttöön, kun se kevät masennus on ehkä vähän harhaanjohtava, tai se ei ole täydellinen sana kuvaamaan tuota ilmiötä, niin vältetään sen käyttöä nyt sitten tässä jatkossa, niin kuin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala tosiaan meitä ohjeisti. Mutta paikallista ohjelmaa sitä kohti otetaan Shepherd Coming Home, ja tänään luvassa paikallista ohjelma sisältöä vielä pari otteeseen, nyt 3:30 ja sitten 4:30 myös.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Shepherd Coming Home. Kotimaista musaa tiedossa paikallisen ohjelmasisällön jälkeen. Mitra, kukka kaipaa valoa ja suurlähettiläät, ei tule niin pimeää.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Meillä on linjojen päässä siellä Etelä-Saimaan toimittaja Anniina Möyrynen. Hei, riksoista puhetta. Just tuossa äsken kerroin, että Intiassa käväsin joskus 100 vuotta sitten suunnilleen ja pääsin riksan kyytiin. Aloitetaan siitä, että mikä on riksapyörä? Kerro meille.
3: Eli tämmöinen sähköavusteinen pyörä, jossa on niitä pyöriä 3, eli 2 siinä edessä ja 1 takana, ja sitten sillä pystyy niin kuin kuljettamaan ihmisiä. Siihen mahtuu 2 henkilöä semmoiseen istuimeen siihen eteen istumaan.
2: Tämä on tämmöinen hyvin kesäinen taksi, voisiko sanoa ehkä näin?
3: Kyllä.
2: Okei.
3: Hyvin tämmöinen hyvän mielen juttu.
2: Minkälainen kokemus sulla on, tai miten sä oot nyt riksaan sitten törmännyt?
3: SPR:n vapaaehtoiset pyysi toimittajaa testaamaan riksaa, kun täällä tosiaan he ajeluttavat niin kuin vanhuksia palvelutaloista, niin pääsevät katsomaan maisemia ja kaupunkia, kun muuten eivät niin hirveästi tosiaan sitten välttämättä pääse pidemmälle. Eli minä sain kokeilla sitä pyörää, se niin kuin ajaa sitä ja sitten niin kuin olla kyydissä, ja se ajaminen oli alkuun tuntuu, että se on ihan kauheata, siihen ei meidän ole niin kuin millään tottua, että se ei kaadu. Ja sitten me keskusta-alueella vähän harjoiteltiin, ja se oli oikeasti alkuun ihan kauheeta. Niin kuin en arvannut, että se on niin vaikeeta, mutta
2: Millä tavalla se eroaa niin kuin, tavallaan sitten ihan pyöräistä, että 2 pyörää on siis edessä ja 1 on takana, eli tämä nyt takaa sen, että tukipisteitä on 3, eli ei todellakaan voi kaatua, niin kuin sanoit.
3: Joo, no ainakin se ei todellakaan käänny mitenkään sähäkästi, sen takia ehkä tuntuu, että joku urheilukenttä olisi ollut paras niin kuin harjoitella semmoinen suora, että sanottiin siinä SPR:n ihminen sanoi, että aja lenkki tuolta hänen auton ympäri, minä olin ensin varma, että se auto on kohta lommoilla, mutta joo, siis joo, se tuntui jotenkin siis semmoiselta niin kuin jäykältä. Ja sitten kun olen aika pienikokoinen ihminen, niin just saatiin sopivan matalalle se satula. Mutta kyllä se siitä sitten lähti, kun ajettiin sinne palvelutaloon, josta otettiin henkilö sitten kyytiin.
2: Mun mielestä tämä on aivan mahtava ajatus, että tällainen palvelu mahdollistetaan, ja niin kuin miten mielekästä on istua pyörän kyydissä ja sellaisena henkilönä, että et enää välttämättä pysty itse ajamaan pyörää, mutta saat sen kokemuksen kuitenkin. Mutta minkälaista sitten oli olla siinä riksan kyydissä?
3: No se oli aivan huippua, että ehdottomasti kyllä toivottavasti jotkut vähän siis pelkääkin vissiin siellä, eivätkä niin kuin silleen lähe, mutta ihan siis se oli aivan huippua. Siis se kulkee 20 kilometriä tunnissa, ja tämä kokenut riksakuski sitten ajoi siinä sitä pyörää, ja saatiin tämmöinen Rauni sieltä Toivokodista kyytiin, että oli niin kuin, hän oli vielä vanha toimittaja, niin siinä oli oikein mukavat jututkin siinä, ja hän oli ainakin todella mielissään siitä kyvistä, ja niin minäkin siis joo, siinä pystyi niin kuin ihan eri perspektiivistä katsomaan omaa kotikaupunkia. Että ihan eri tavalla siinä maisemat menee.
2: Kyllä.
3: Ja niitä pystyy katsomaan.
2: Joo, ja sitten saman on huomannut itse tuolla reissussa, että kun hyppäät tällaisen kyytin, sehän on mitä miellyttävintä matkustamista, tällaisen niin kuin pyörän kyydistä. Joku polkee, istut siinä kyydissä, voit katsella maisemien emeliä nopeasti, kuulet kaikki äänet, haistat kaikki tuoksut ja tällä tavalla, että se on ihan erilainen kokemus todellakin. Onko sulla kokemusta ulkomailta tällaisesta riksapyörästä?
3: Ei ole tämmöisestä riksapyörästä, että siitä, mitä ne on siellä Taimaassa, ne
2: Ja tuk-tukit on niitä mopoista, joo.
3: Joo, sellaisessa on ollut, mutta en riksapyörässä. Okay. Tämä oli kyllä ihan huikea kokemus, ja Raunille vaan terveisiä.
2: Hei, mä tiedän sen, että ainakin Joensuussa on tämmöinen riksa näkynyt kesällä. Pystyy niin kuin tavallaan taksina ottaa. Miten Etelä-Karjalan puolella, löytyykö tällaisia niin kuin kesäisiä riksakyydittäjiä?
3: Mutta niitä saisi olla kuulemma enemmänkin, että SPR:n yhteyttä ottamalla niin kuin voi ruveta vapaaehtoiseksi, mutta vapaaehtoisista tietysti on aina myös myös pulaa, mutta joo, eli sitä kautta täällä niinku onnistuisi. Mutta on täällä siis niitä kuskeja ja pystyvät niinku varaamaan keikkoja sitten semmoisen sovelluksen kautta, mutta lisääkin sais olla. Mutta täällä ne on ihan noiden SPR-vapaaehtoisten varassa, mutta kyllä niitä varmasti tuolla...
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Mitra, kukka kaipaa valoa. Kuulijamme on tekemässä puutarhahommia oman pihan työleirillä ja puolta Suomea kännystä samalla laulattaen. No niin, tänään ainakin kelit kohillaan. Kyllä siellä kelpaa työleirillä nyt sitten paiskia hommia ja kuunnella Puolen Suomen radiota ja tätä Puolen Suomen iltapäivän lähetystä, joka arkisin kajahtaa kello 13-18. Ja tämän iltapäivän vieraamme on siis psykologi-psykoterapeutti Aino Kohtala, joka on kello 16 jälkeen äänessä. Puhumme aiheesta nimeltä kevät alavireisyys tai kevät alakulo. Jutellaan 16 jälkeen siitä, että kuin yleistä se on tämä tämmöinen ilmiö, että keväällä on vähän siipi maassa.

Ei ole ihan joka päiväistä semmoinen, että pitää miettiä, että sattuuko karhu omille reiteille. No Muuramessa on nyt ollut noita karhuhavaintoja useana päivänä ja tänään on tiedotettu sitä, että poliisi ja riistanhoitoyhdistys ovat yrittäneet paikallista karhua Muuramessa siis tänään. Havaintojen mukaan 2 iltapäivällä karhu on poistunut Kinkomaan alueelta Jyväskylän puolelle ja sen karhun liikkeet ovat tosiaan vaikuttaneet vaikkapa silleen, että Tervamäessä leikarin päiväkodin lapset otettiin sisätiloihin. Retkellä ollut ryhmä on palannut takaisin päiväkotiin. Koulujen rehtoreita on tiedotettu asiasta. Talousjohtaja Jukka Kaistinen Muuramen kunnan johtoryhmästä kertoo, että karhuhavainto on vaikuttanut Muuramen oppilaiden koulupäivään. 12.30 koulunsa lopettaneita Mäkelänmäen koulun oppilaita pidettiin ylimääräinen tunti koulussa karhuhavainnon vuoksi. Niin tällaista on funtsittu Muuramen seudulla sitten tänään. Kotiin lähteville oppilaille on kuulutettu, että karhua ei saa missään tapauksessa lähestyä. Karhuhavainto ei ole vaikuttanut muulla tavalla kunnan palveluihin. Ja lauantaina on tehty se eka karhuhavainto. Keskisuomalainen kirjoittaa tästä. Ja mitä pitää tehdä sitten, jos havaitsee suurpedon? Pitää ilmoittaa petoyhdyshenkilölle ja tarvittaessa myös poliisille. Tai jos havaitsee asutuksen lähellä suurpedon, eli siis vaikkapa suden tai karhun. Eläimen karkottaminen luontoon on tärkeää, jotta esimerkiksi karhun erauspennut eivät ehdi sopeutua ihmisasutuksiin ja opi etsimään ruokaa talojen pihoilta, aiheuttaen vaaraa ihmisille ja kotieläimille.

0: Tolo, lose my mind. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Täällä on Nivala Jani studiossa ja neljän aikoihin luvassa on tuoreet radiouutiset kohta puoliin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Nyt kuunnellaan yhtyettä, jossa Aban Benny oli yhdessä vaiheessa. Ruotsalainen The Hep Stars. Jesus.

The Hep Stars ja Sunny Girl, ja tuo oli siis ruotsalainen orkesteri, tuo The Hep Stars. Ruotsista me siirrytään tanskalaisen musiikin pariin vielä ennen uutisia hetkeksi. Agnes Obel on tämä tanskalainen artisti ja biisi on The Curse.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
0: Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kiteen sivistysjohtajan virkaa tavoittelee 17 henkilöä. Paikka avautui, koska Matias Valoaho siirtyy sivistystoimenjohtajaksi Savonlinnaan. Valoaho aloitti Kiteen sivistysjohtajan viransijaisena vuonna 2020. Hänet valittiin virkaan seuraavan vuoden keväällä. Aiemmin hän työskenteli Tohmajärvellä sivistysjohtajana, lehtorina ja tuntiopettajana. Kiteen uusi sivistysjohtaja aloittaa työssään kesälomien jälkeen elokuussa. Imatran taloudellinen tilanne on vakava, sanoo tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto. Lautakunnan tehtävä on arvioida talouden tilaa ja kehitystä ja nostaa esiin riskejä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sonja Huhtiranta ja varapuheenjohtaja Ville Lamberg sanovat, että kriisikuntakriteerit ovat vaarassa täyttyä lähivuosina, jos Imatran talouden suunta ei muutu. He varoittavat, että sopeutustoimien kanssa ei voida enää viivytellä. Outokumpuun avataan kesän aikana uusi leipomoravintola. Yrittäjä Sampsa Salmi kertoo, että ravintola avataan Kummunkadulle entisen kahvila Kosilkan tiloihin. Paikka toimii kahvilana ja lounasravintolana, ja lisäksi leipomotuotteita voi ostaa mukaan. Aukioloajat eivät ole vielä täsmentyneet, mutta yrittäjän pohdinnoissa on pitää ravintolaa auki kuutena päivänä viikossa. Tarkoituksena on tuoda sinne myös iltatoimintaa. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Iäkäs pyöräilijä kuoli törmättyään auton kanssa Pöytyällä sunnuntaina. Autoilija oli ajanut Auvaisten tietä, kun polkupyörällä liikkunut 70-vuotias mies kääntyi samalle tielle ja törmäsi autoon. Pyöräilijä oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Sekä pyöräilijää että autoilijaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi autoilijaa epäillään kuolemantuottamuksesta. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua esitutkinnan aikana. Valko-Venäjällä on alkanut ydinaseharjoitus. Maan puolustusministeriön mukaan harjoitukset järjestetään yhteistyössä Venäjän asevoimien kanssa. Puolustusministeriön Telegram-julkaisun mukaan harjoitusten tarkoituksena on parantaa ydinasejoukkojen sotilaiden koulutuksen tasoa, tarkistaa ydinasejoukkojen ja niiden kaluston valmiutta, suorittaa tehtäviä sekä järjestää taistelutoimintaa suunnittelemattomilla alueilla. Ministeriön mukaan ennalta suunniteltu harjoitus ei ole tarkoitettu uhkaamaan muita maita.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomisen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24-27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kohta puhutaan iltapäivän vieraan kanssa. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala juttelee kohta kevätväsyneisyydestä, kevätalavireisyydestä ja tämän tämmöisistä aiheista. Mä en tiedä, onko kellään muulla samaa, mutta meikäläisellä on tässä iltapäivän aikana aina semmoinen hetki, kun viimeistään tulee hirveä nälkä. Ja se hetki on se, kun meidän vakkari kuulija grillaa ja pistää viestin studioon. Se on monesti semmoinen kuva viesti, joka edesauttaa tätä nälän tunteen syntymistä. Kaksi kerros pizza, pari lättyä käristymässä, nimimerkki grillaajan grillissä tänään. Morjens Jani, reilu kuukausi juhannukseen ja taas alkaa päivät lyhenemään. Naatitaan valosta ja grillauksesta. Joo, Jussiin on vielä hetki. Nautitaan nyt elämästä tosiaan siihen saakka ja ei vaivuta synkkyyteen tai masennukseen ton suhteen, että päivät rupeaa lyhenemään, koska ne ei vielä lyhene. Eletään nyt sen verran hetkessä, että meiltä päivät vaan pitenee vielä, siis viikko tolkulla ja nyt on niin kuin vuoden paras aika täällä ja ainakin kesämielessä meillä nyt sitten ennen tässä juhannusta. Mutta mitäs siellä nimimerkki grillaajan grillissä nyt sitten käristyykään? Kaksi kerros pizza, vehnäpohjat päälle ja pohjalle. Väliin tomaattipyrettä, tonnikalaa, toiselle puolelle savustettua kinkkukuutiota, mustapippuria ja valkosipulimurskaa. Totta kai pizzassa pitää olla valkosipulia, oikein hyvä. Grillaaja jatkaa, että savustetaan leppälastuilla pitkään matalalla lämmöllä kääntäen halsterilla puolta ja päälle lopuksi tonnikalaa, tomaattiviipaleet ja juustoa. Toimiskohan? No toimiikö? Toimiikö? Niin mä tapaan aina sanoa, että toimiikö ja eiköhän se tänäänkin toimi. Toimittele niin sanotusti. Aivan mahtavaa. Toivekappaleena grillaajalla on tänään Arppa ja Esa Kotilainen Kuusamo.
0: Studiossa Jani Nival.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää

0: On kyllä kova biisi. Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Nimimerkki grillaajalle lähti tämä laulu soimaan.
1: Paikallisten puolella.

0: Siinä aurinkoista kesämusaa, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Me puhutaan tänään kevätväsyneisyydestä, kevätalavireisyydestä tai kevätalakulosta. Ei sanota, että kevätmasennus. Psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala äänessä. Miten yleistä tämä on sun havaintojen mukaan tai sun kokemuksen mukaan, että ihmisillä on tämmöistä keväällä, että siipi on maassa?
1: No, mä en ole ihan hirveän niin kuin paljon kohdannut kauhean spesifisti sitä, mutta kyllähän moni saattaa kokea tietysti monessa kohdassa elämää mutta, ja monessa kohdassa niin kuin vuotta erilaisia sellaisia vähän niin kuin mielialan vaihteluita tai jaksamisen vaihteluita, ja keväällä se ehkä enemmän tulee, ei niinkään liittyen kevääseen, vaan jotenkin siihen niin kuin kohtaan tässä meidän niin kuin vaikka koulu- tai työmaailmassa, jossa sitten ennen lomia, lomakauden alkua, niin pyritään saamaan hommat pakettiin, ja koululaisilla saattaa alkaa olla jo pitkä se alkuvuoden työmäärä ja semmoista pientä puristamisen kohtaa voi niin kuin tuntua jokaisella, että ehkä sitä kautta tulee omaan työn kautta näkyväksi. Ja sitten tietysti ehkä itse omassa työssäni työskentelen enemmän niin kuin henkilöiden kanssa, joilla on sitten ihan vaikka masennusahdistusdiagnooseja, joissa tilanteissa tietysti tämmöinen valon määrän lisääntyminen ja muu kuormittuminen niin saattaa ihan siitä pohjalla olevasta vaikka mielialan häiriöstä niin johtuen olla raskasta. Mutta mä ajattelin, että on tärkeää erottaa se, että tämmöistä niinku hetkittäistä ohimenevää väsyneisyyttä ja alakuloisuutta voi olla meidän kaikkien elämässä. Se ei automaattisesti linkity siihen, että olisi niinku vaikka masennushäiriöstä kyse. Mutta että keskimäärin niin kuin, ehkä tämmöinen kevätväsyneisyys on kuitenkin harvinaisempi ilmiö kuin vaikka tuolla kaamospuolella lokamarraskuun pimeydessä oleva vaikka kaamosmasentuneisuus tai kaamosväsyneisyys.
0: Sä mainitsit tuossa noi ihmiset, joilla on ihan diagnosoidusta sitten jotain masennusta tai ahdistusta, että heilläkin saattaa sitten keväällä se olotila mennä hetkellisesti jotenkin huonompaan, niin toi on jännä tosiaan toi, että miten se niinku toimii toi ihmisen mieli ja ihminen kokonaisuutena, että kun se kevään pitäisi olla just semmoinen tavallaan parempi aika, että rupeaa olemaan sitä valoa ja uusi elämä koittaa ja kasvit rupeaa kukkimaan ja tälleen, niin, mutta sitten se ei kuitenkaan sitten jotenkin ihmismielelle välttämättä toimi niin, niin se on tosi outoa.
1: Niin, ja siellä on varmaan tämmöisiä niin kuin biologisia asioita, jotka liittyy vaikka tähän niin kuin valon määrään ja siihen, miten se vaikuttaa meidän niin kuin sisäiseen niin kuin toimintaan, hormoneihin ja vaikka siihen, että kun on valoisampaa, niin me saatetaan yhtäkkiä nukkua vähemmän ja univajeessa saattaa vaikuttaa, varsinkin jos taustalla on masennusta, niin sitten merkittävämmin silloin kun ei ole tämmöistä niin kuin valmista tuota mielenkuormaa siellä. Ja sitten kevääseen ehkä linkittyy niin kuin just nämä asiat, joita sanoit, energisyys, uusien asioiden aloittaminen, paljon ihmiset hehkuttaa meidän ympärillä sitä, että vitsi kun on mahtavaa ja tein sitä ja tein tuota, ja semmoinen niin kuin paine ja vertailu, mikä tulee niin tämmöisessä tilanteessa, niin voi tietenkin myös jotenkin tuoda ehkä semmoista väsyneisyyttä tai semmoista alavirettä, että no miksi mä en jaksa tehdä näitä kaikkia, miksi mä en nyt jaksa aloittaa kaikkia projekteja, miksi mä en ole sitä kukkapenkkiä vielä kääntänyt tai haravoinut tai tämän tyyppistä. Että se niinku, vähän semmoinen sosiaalinen painekin sieltä ulkopuolelta niin voi itse asiassa tuottaakin meille vähän semmoista harmistusta ja vähän semmoista alavirettä. Me ollaan sellaisia me ihmiset, me herkästi vertaillaan itseämme toisiin.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Ja niin kuin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala tuossa ennen kappaletta sanoi, niin me ihmiset ollaan sellaisia otuksia, että me verrataan itseämme muihin aivan liian helposti. Ja siitä ei sitten aina välttämättä seuraa hyvää, kun mietitään, mitä toi toinen ihminen tekee ja mitä silloin ja mitä mulla ei ole ja miten sillä menee ja miten mulla ei mene. Niin ei pitäisi miettiä toisiin niin paljon, täytyisi pelata vaan sitä omaa peliä. Me pelataan kohta semmoista peliä puolen Suomen iltapäivässä, että lähtee soimaan paikallinen ohjelmajuttu. Eli paikallista asiaa, sitä on tulossa aivan kohta. Dermot Kennedy ja Kiss Me, tämmöinen laulu kuunnellaan. Ja 16.30 sitten tulee tosiaan paikallista settiä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
12: Karjalainen syke.
13: Karjalainen syke.
14: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Petri Siitonen, karjalaisen toimittaja. Viikonloppuna oli todella hieno nähdä, että millä tavalla pelattiin. Ja tällä hetkellä ottelusarja siis 3-3.
2: Kyllä.
1: Peli 7 tulossa.
2: Peli 7 on tulossa ja lauantaina oli tosiaan se 6. peli täällä joissa ja vain voitto piti Kataja hengissä. Ja jotenkin lähdin sinne peliin sanotussa työkaverillekin aamulla, että lähdin semmoisella aika... Pelithän ei ole myöstä kiinni, mutta lähdin semmoisella itseluottamuksella, että omille pojille totesin toiselle siinä tai siellä jonnekin muullekin, että on semmoinen fiilis, että Kataja voittaa 15 pinnaa ja katsojia on 2000 ja katsojia oli 2016 ja Kataja voitti 16 pinnaa.
1: Että ne pikkusen hiomista vielä.
2: Pikkusen hiomista, mutta nyt osuu kerrankin ne tuntemukset kohdalleen. Mutta joo, hieno voitto oli ja alkuhan ei tietysti paljon lupailu, että menikö siinä yli 5 minuuttia, kun Kataja sai ensimmäisen pelitilannekoriin. Että äärimmäisen vaikea alku, mutta sitten loppu taas palkitsi, että viimeiset ajaa 5 minuuttia, niin Vilpas ei tehnyt koria mistään. Semmoista se on koripallo, mutta tällä kertaa oli kyllä Kataja selvästi parempi, terävämpi, fyysisempi, pelikovuus oli ihan eri kaliberia kuin Vilppaalla. Ja on aika luottavainen, että tämä sama homma jatkuu tuolla tiistaina Salossa, jos vaan niin kuin erotuomaroidaan tasapuolisesti ja annetaan poikia ratkaista kentällä. Kumpi on kumpi.
1: Joo, tämä on ollut tosi hieno. Jotenkin niinku tarinana, miten tämä on rakentunut tämä kausi, niin tämä on täydellinen tavalla. Että sieltä niinku, ei nyt altavastajasta, mutta kuitenkin tällä tavalla heikosta vahvaksi.
2: On se joo. Kyllä tässä semmoinen niinku elokuvan ainekset tavalla on. Tuossa eilenkin muutaman kaverin kanssa viestejä vaihtelin tuolla X:ssä. Minun mielestä Kataja ei missään vaiheessa syksyllä eikä kauden alkuun ollut mestari, vaikka he itse tämmöistä haaveili. Niin sillä joukkueella, millä Kataja lähti kauden kauteen, vaikka näitä jenkkivaihoksia olisi tehty, niin suomalainen rosteri ei missään nimessä olisi riittänyt edes mitalipeleihin varmaan. Olisiko riittänyt pudotuspeleihin, että ei Kataja sellainen mikään suosikki silloin kauden alussa ollut. Ja sitten kun se lähti vielä ihan vihkoon, eli ensimmäinen peli voitto, 7 tappioa, 10 pelin jälkeen 2 voittoa ja sarja jumbo. Ja sitten sieltä ruvetaan niin kuin hankkimaan miehiä ja rakentamaan alusta uudestaan. Ja otetaan hieno voittoputki, että päästäisikö 6 sakkia sinne ylempään sitten. Vähän siinä voimat ehtyy ja loppuu, jäädään alempaan, jonka jälkeen tulee taas uusi romahus ja tuntuu, ettei tästä mitään tule tulevaan tappioita. Ja jos en ihan väärin muista, niin toiseksi viimeinen peli, jossa Kataja runkosarjan toiseksi viimeisessä pelissä ratkaisi edes se, että Kataja pääsee ylipäätänsä pudotuspeleihin. Runkosarjan siinä alajatkosarjan viimeisessä pelissä ratkee se, että Kataja pääsee siellä 7. Voittamalla muistaakseni Pyrinnön silloin vain 4 pisteellä, joissa siellä 7 takaisin sen, että Kauhajoki tulee ekakierroksella. 8 se olisi ollut heti tämä Vilpas. Eli siinä on kaikenlaista ollut. Ja tosiaan sitten välieräsarjatkin, niin Siikalsia vastaan Katajalla oli kotona katkaisun paikka, joka ei onnistunut. Ja sitten joutuvat ihan tässä samassa 3-3 tilanteessa menee Helsinkiin Töölön kisahalliin, josta tuli se ratkaiseva voitto. Kyllä on kaikenlaista on sattunut. Miehiä on tullut, mennyt, loukkaantunut. Voittoputki ja tappiokierrettä, jos ei mikään ole vahvistanut, niin tämä, että kyllä siellä aika henkisesti vahva joukkue on, että on kokenut kaikenlaista ja varmasti se niin kuin on yksi syy, miksi Kataja on näin pitkällä, että se ei heti, jos vähän taipuu, niin ei kyllä katkee. Kun taas sitten Vilpas tähän pakko samaan hengenvetoon, kun pääsi ääneen, niin on sanonut, että he on ollut suurin mestarisuosikki siitä päivästä yksi, eikä oikeastaan minkäänlaisia vastoinkäymisiä. Okei, yksi hyvä jenkki lähti. Saivat vähän erityylisen, mutta hyvän pelaajan takaisin. Ovat varmistaneet jo runkosarjan ykkössijan ylemmän jatkosarjan ajoissa ennen pelien päätöstä. Menneet vähän rallatellen. Välierät oli tosin tiukat Korihaita vastaan, että silloin heillä oli kotietu kanssa ja 3-3 ja viimeisen pelin voittivat kotona. Mutta semmoisia niin kuin läheskään tämän tyylisiä vastoinkäymisiä ja koettelemuksia, mitä Kataja on tässä kokenut, niin Vilppaalla ei ole kauden mitta. Että nyt se on kerrasta poikki sitten.
1: Tuossa sanoit, että sulla oli semmoinen tietty tuntuma, että 15 pinnaa ja 2000 ihmistä katsomassa, niin mulla on vähän huonompi karma näissä jutuissa, mutta että jollain tavalla, nyt kun katsoo taaksepäin vaikka tuota Seagulls-episodia, niin ehkä tuommoinen viimeiseen peliin vieraskenttä voi olla etu.
2: Joo, ei se ainakaan sillä tavalla enää korostu kuin aiemmin. Toki voi olla, että Salohalli on, ja onkin varmaan loppumyyty, kaveri laittoi eilen siltä, että 2300 saattaa mahtua, mutta ei se ei enää ole se ratkaiseva, että jos joku jaksaisi tutkia kautta historian vaikka koripallon tai minkä tahansa pudotuspelisarja, että onko se viimeisen pelin kotiedulla niin suuri merkitys, niin itse väittäisin, että ei ole. Ja toisinpäin sitten tietysti taas Katajan vieraspelaamista, kun katsoo tällä kaudella, niin pudotuspeleissä 2 voittoa Kauhajoelta, 3 voittoa kisahallista ja avausvoitto tässä finaalisarjassa Salohallista, että vierassa, että sitten jos olisi semmoinen perinteinen entinen 70-80-luvun kata, joka ei voittanut koskaan vierassa ketään, niin sittenhän tässä voisi heittää jo niin kuin hopeet offeet naamariin, mutta tämä joukko on osoittanut vierassakin kulkee ja tänähän se taas lähtee sitten kohti Saloa, että tämä on 10.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mä sanoin tuossa lähetyksen alkupuolella siitä, että pihinä miehenä söin vanhan kana-annoksen. Nyt mä häpeän tätä, se oli virhe. Joo. Siis einesruoka, joka oli mennyt eilen vanhaksi. Katoin sitä töissä, että tässähän on sunnuntain päivämäärä 17. tätä toukokuuta. Että ei vitsi, että meikäläisen lounasko meni siinä. Ja ajattelin kuitenkin, että se 2,5 euroa nyt kyllä vedetään kotiin päin. Että minä en turhaa ole sitä reilua pari euroa, 2,5 euroa tästä einesruoka-annoksesta maksanut, vaan tämä ruoka kyllä syödään. Ja sittenhän tuossa jänniteltiin lähetyksen alkupuolella yhdessä sitä, että mitäs nyt tehdään, että tuleeko se kana-einesruoka sieltä sitten vielä takaisin samaa reittiä, kun se on vatsaan mennytkin, vai mitä tapahtuu, että onko jonkinlainen ruokamyrkytys käynnissä nyt sitten lähetyksen aikana ja saadaanko tätä iltapäivää tässä tehtyä, mutta kaikki hyvin nyt ainakin vielä so far. Anssi kirjoitti viesti, että moi, oli puhetta parasta ennen ruoasta. Olit syönyt semmoisen annoksen, missä oli parasta ennen, no itse asiassa oli viimeinen käyttöpäivä siis eilen, joo. Niin Anssi jatkaa, että tuli vedettyä kerran salaattiannos, josta oli mennyt aika ohitse, mutta se oli ollut jääkaapissa koko ajan, ei kärrynyt pahalta, eikä potkassu pihalle ollenkaan tee Anssi. Niin tämmöinen viesti studio, että siellä on muitakin kohtalotovereita, jotka haluaa sitten käyttää kaikki ruoka-aineet ja ostetut valmissafkat ja tämmöiset, niin että niitä ei pois heitetä, vaan Anssi käytti tuossa verbiä, että se ei kärynnyt vielä pahalta, että ei potkassu pihalle, niin okei, minkäköhän näköinen se salaatti on sitten ollut. Se ei ole varmaan ollut ihan semmoinen pakasta vedetyn raikas, että se on varmaan ollut vähän semmoinen elämää nähnyt salaatti. Joo, ulkomaillahan noi salaattiannokset on hauskoja, että siellä jos on joku semmoinen vähän kyseenalaisen näköinen salaatti kyseenalaisesta paikasta, niin ehkä ne kannattaa melkein sitten jättää väliin tietynlaisissa olosuhteissa. Aina välillä saattaa piileä sitten semmoinen riski siellä ulkomaanreissuilla, että ne salaatit ei olekaan ihan vimpan päälle pestyjä tai tehtyjä. Ja on sitten mukava lomareissu olla pari päivää jonkun ruokamyrkytyksen kourissa oma lomansa. No joo, mikä minäkin paras puhuja. Tänään on syönyt itse sen eilen vanhaksi menneen kana-einesruuan. Niin katsotaan millaiset pari päivää mulla on sitten vielä tällä viikolla. Mutta ei, olisi se tullut jo, jos jotain olisi tullut. Taisin selvitä tästä kyseisestä meiningistä nyt. Ja Anssikin selvisi meidän kuulijani. Selvittiin yhdessä. Yhdessä tästä selvitään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Helleraja menossa rikki tällä viikolla tosiaan. Ai että, se on kesä nyt. Shortsit meikäläiselläkin jalassa. Shortsikausi on avattu tämän vuoden osalta. Talvipalttoota ei välttämättä tarvi vaikkapa ylihuomenna keskiviikkona. Jos katsotaan Pohjois-Karjalan sääennustetta, niin helleraja rikki tämänhetkisen ennusteen mukaan ylihuomenna keskiviikkona koko Pohjois-Karjalassa. Se on kesä nyt sitten. Joensuu ja Ilomantsi plus 27 astetta. Suurin osa muuta maakuntaa Pohjois-Karjalaa 26 lämpöastetta. Yli huomenna keskiviikkona näihin samoihin aikoihin about joo, kun katsotaan tuosta 48 tuntia kristallipallosta eteenpäin. Jos ja kun tämä Ilmatieteen laitoksen säännöste pitää kutinsa. Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut, että Nurmeksessa ja Heinävedellä jäätäisi plus 25 asteeseen. En mä tiedä, onko se niin jäämistä. Kyllähän sekin ihan lämmittää ja kutittelee kivasti toi 25 lämpöastetta. Keskiviikon jälkeen lämpötila droppaa sitten hieman ja pysyttelee noin 20 asteen tuntumassa ensi viikon puoliväliin asti. Ja nyt ennusteet näyttäisit sitten sää hiukan viilenisi taas, mutta nyt on tämmöistä aivan ok kesäsäätä tiedossa. Sitten jos katsotaan tuonne vähän eteenpäin vielä tulevaisuuteen, koulujen päättäjäisviikonlopun sää varmasti kiinnostelee, kun on juhlia ja menoja ja reissuja ja sen semmoista, niin silloin ei ole hellettä luvassa, että ehkä semmoista noin 15 asteen lukemaa, ainakin Pohjois-Karjalan maakuntaan tämmöistä ennustellaan sanomalehti Karjalaisen sivuilla ja verkkosivuilla tänään.
1: Karjalainen syke.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla tai kävellen tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: sot.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
8: No, PKS-sähkönsiirron asiakas. Jo kohta tuossa päkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
9: No, löytykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Pistefi.
11: Karjalainen syke.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Yksi Tuure Kilpeläisen parhaita biisejä, ellei sitten se kaikkein paras. Jos meikäläiseltä kysytään. Kukaan ei kysynyt, mutta kerroin silti. Tämä on Matka maailman ympäri. Biisi on Aloittelijan virhe.

0: viimein heräilen.
1: Matka maailman ympäri. Se oli aloittelijan virhe, toi biisi. Mitäs ihmettä tässä nyt tapahtuu? Kello tulee 5. Tietenkin uutiset tulossa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, joka kestää tänään kello 18 saakka. Uutisten jälkeen meillä on päivän asiantuntija vieras, psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala äänessä. Saadaan häneltä muun muassa vinkkejä jaksamiseen, jos on tämmöistä alavirettä keväisin. Kevätmasiksesta mä puhuin aikaisemmin, mutta se termi hylättiin. Ollaan otettu kevätväsyneisyys ja kevätalakulo vaikkapa käyttöön, niin milläs niitä voisi sitten taittaa näitä keväisiä tämmöisiä ajanjaksoja, jolloin on fiilis vähän hakusessa. Ja milloin pitäisi hakea apua, jos on oikeasti niin kuin semmoinen tilanne, että ei itse jaksa, niin puhutaan näistä 5 jälkeen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kiteen sivistysjohtajan virkaa tavoittelee 17 henkilöä. Paikka avautui, koska Matias Valoaho siirtyy sivistystoimenjohtajaksi Savonlinnaan. Valoaho aloitti Kiteen sivistysjohtajan viransijaisena vuonna 2020. Hänet valittiin virkaan seuraavan vuoden keväällä. Aiemmin hän työskenteli Tohmajärvellä sivistysjohtajana, lehtorina ja tuntiopettajana. Kiteen uusi sivistysjohtaja aloittaa työssään kesälomien jälkeen elokuussa. Imatran taloudellinen tilanne on vakava, sanoo tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto. Lautakunnan tehtävä on arvioida talouden tilaa ja kehitystä ja nostaa esiin riskejä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sonja Huhtiranta ja varapuheenjohtaja Ville Lamberg sanovat, että kriisikuntakriteerit ovat vaarassa täyttyä lähivuosina, jos Imatran talouden suunta ei muutu. He varoittavat, että sopeutustoimien kanssa ei voida enää viivytellä. Outokumpuun avataan kesän aikana uusi leipomoravintola. Yrittäjä Sampsa Salmi kertoo, että ravintola avataan Kummunkadulle entisen kahvila Kosilkan tiloihin. Paikka toimii kahvilana ja lounasravintolana, ja lisäksi leipomotuotteita voi ostaa mukaan. Aukioloajat eivät ole vielä täsmentyneet, mutta yrittäjän pohdinnoissa on pitää ravintolaa auki 6 päivänä viikossa. Tarkoituksena on tuoda sinne myös iltatoimintaa. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Iäkäs pyöräilijä kuoli törmättyään auton kanssa Pöytyällä sunnuntaina. Autoilija oli ajanut Auvaisten tietä, kun polkupyörällä liikkunut 70-vuotias mies kääntyi samalle tielle ja törmäsi autoon. Pyöräilijä oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Sekä pyöräilijää että autoilijaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi autoilijaa epäillään kuolemantuottamuksesta. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua esitutkinnan aikana. Valko-Venäjällä on alkanut ydinaseharjoitus. Maan puolustusministeriön mukaan harjoitukset järjestetään yhteistyössä Venäjän asevoimien kanssa. Puolustusministeriön Telegram-julkaisun mukaan harjoitusten tarkoituksena on parantaa ydinasejoukkojen sotilaiden koulutuksen tasoa, tarkistaa ydinasejoukkojen ja niiden kaluston valmiutta, suorittaa tehtäviä sekä järjestää taistelutoimintaa suunnittelemattomilla alueilla. Ministeriön mukaan ennalta suunniteltu harjoitus ei ole tarkoitettu uhkaamaan muita maita.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24-27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tälläkin viikolla jaetaan John Smith Rockfestari lippupalkinto. Kolmepäiväinen festari, torstai, perjantai, lauantai. Heinäkuun puoli välissä. Sinä ja ystäväsi mahdollisesti lähdössä tonne festareille, jos ja kun arpaonni suosii, niin John Smith Rock Festival laukaa peurunka odottaa radion kotisivuilta kilpailuun ja arvontaan mukaan. Sieltä löytyy kilpailut osio, niin ei muuta kuin heilahdat sinne kuule tästä ensitilassa ja heittäydyt tähän arvontaan mukaan, niin voipi olla, että meikäläinen soittelee ehkä jo tällä viikolla sinulle ja palkitsee sitten kahden hengen lippusetillä John Smith Rock Festivalille. Mitäs tänään tapahtuu tuolla Sveitsin MM-kisoissa? Laji on siis jääkiekko. Leijonat kohtaa hallitsevan mestarin Yhdysvallat pelissä, joka alkaa aivan tässä piakkoin, niin semmoista tuolla Sveitsin MM-kisoissa lätkän puolella. Me mietitään kevätmasistouhuja psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala hetken kuluttua äänessä.
2: Studiossa Jani Nival.

0: Ollaan korvattu tänään termi kevätmasennus tämmöisillä sanoilla kuin kevätväsyneisyys, kevätalavireisyys ja kevätalakulo. Näin on opettanut meitä psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala ja nyt jatkamme hänen haastattelun parissa. Aino Kohtala aikaisemmin tänään sanoi sitäkin, että me ihmiset hirveän herkästi vertaillaan itseämme muihin ihmisiin ja tämmöistä harrastusta ei ehkä kannattaisi pitää yllä, että se on semmoinen helmasynti meillä ihmisolennoilla vissiin, että katsotaan hirveästi, että miten me vertaudutaan siihen naapuriin, että miten meillä menee ja siitä ei sitten välttämättä aina se hyvä fiilis tule. Nyt seuraavaksi kuullaan muun muassa vinkkejä jaksamiseen, jos on tämmöistä alavirettä havaittavissa kevään tienoilla.
1: Me ollaan sellaisia me ihmiset, että me herkästi vertaillaan itseämme toisiin.
0: Mitäs jos sitten on alavirettä ja ei jaksa kaikkia projekteja ja sitä kukkapenkkiä ja näitä, niin mitä tuolle asialle voisi tehdä, jos on hieman semmoista alavirettä, vaikka tänä keväänä tai nyt vieläkin ollut, niin minkälaisia neuvoja tai vinkkejä sulla olisi alavireestä kärsiville?
1: No mä ajattelin, että jos kyse on ihan tämmöisestä, niin kuin, että välillä voi vähän väsyttää ja olla vähän alavireinen olo, niin se on ihan se ihan väliaikainen ilmiö, että sekin voi olla ihan hyvä muistaa, että tässä ei välttämättä ole mistään kauhean vakavasti se. Se voi joskus ihan helpottaa. Mutta toki kannattaa niin kuin huomioida ja kannattaa myös puuttua ihan sellaisiin perusarjen asioihin, että hyvä elämän sellaiset peruspilarit, vaikka ne voi olla kaikilla tiedossa, niin ne kannattaa aina kaivaa silti niin kuin sieltä mielen perukoilta, että tulee nukuttua riittävästi. Tämä liittyy tähän valonmuutoksiin varsinkin, että tulee nukuttua riittävästi, tulee ehkä hyödynnettyä sitä päivänvaloakin sellaisiin aikoihin, jolloin sitä vireyttä eniten tarvitaan elimellisellä aamulla ja päiväpuolella. Tulisi liikuttua, tulisi syötyä, tulisi ylläpidettyä sosiaalisia suhteita ja tehtyä sopivalla tavalla mukavia asioita. Ja ehkä annettua itselle vähän niin kuin siimaa niissä jutuissa, että ei tarvitse tehdä kaikkia samalla lailla kuin naapuri tai somessa joku tyyppi, jota seuraa. Että voi tehdä tätä kevättä ihan omalla tavallaan, sellaisella tavalla, mikä tuntuu itsestä hyvältä.
0: Tämä on ehkä vaikea kysymys, mutta onko sitten niin kuin jotain semmoista tilannetta, että missä vaiheessa pitää soittaa apua tai hankkiutua ammattiavun piiriin ja missä vaiheessa niin kuin pärjätään kotikonsteilla, että onko jotain semmoista pistettä tai jotain, että milloin kannattaisi ottaa jonnekin yhteyttä?
1: No kyllä mä ajattelin, että jos semmoinen selkeästi tavallaan alakuloisuus ja tosi voimakas väsyneisyys, voimattomuus, kiinnostuksen puute niin kuin pitkittyy viikoiksi, se ei lähde korjaantumaan vai silloinkin, kun yrittää vaikka huolehtia siitä omasta niin kuin hyvinvoinnin tasapainosta, niin silloin kannattaa kääntyä jo ammattilaisen puoleen. Et se rupeaa silloin jo yleensä vaikuttamaan siihen omaan toimintakykyyn, jaksamiseen. Se voi näkyä töissä, se voi näkyä suhteessa.
2: Yllättävän paikallista.

0: Ja tämmöisiä urbaanilegendoja on, että silloin kun kelloja siirretään, niin tapahtuisi enemmän onnettomuuksia ja että kevät alakuloonkin liittyen olisi vaikka enemmän itsemurhia mahdollisesti, niin onko sulla Aino kohtalla tiedossa, että pitääkö nämä tämmöiset huhut paikkaansa, onko mitään tilastoja, että keväisin vaikka olisi niin kuin asiat huonommalla tolalla?
1: No tällaiseen, niin kuin, että jos linkittää tämmöiseen kevät niin kuin väsyneisyyteen tai kevät alakuloon, niin siihen linkittyen ei suoraan ole, koska tämä ei ole millään tavalla tilastoitava asia sinänsä, että näissä tilastoissa aina se hankaluus, että sitten me ruvetaan tekemään semmoisia johtopäätöksiä, jotka ei aidosti ole siellä vähän tämmöinen, niin kuin, että hukkumisilla ja jäätelönsyönnillä on joku yhteys, että kun syödään enemmän jäätelöä, niin sitten hukuu tai unohdetaan se, että sillä kesälläkin voisi olla jotakin vaikutusta siinä.
0: Aivan.
1: Mutta se me niin kuin tiedetään vaikka Suomesta tämmöisiä niin kuin tilastollisia trendejä, että tietyt asiat, niin kuin vaikka itsemurhat, niitä tapahtuu hieman keskimääräistä enemmän niin kuin keväällä ja alkukesän aikana, mutta se, että mihinkä kaikkeen se linkittyy, niin sitä en uskalla lähteä arvailemaan ollenkaan.
0: Joo.
1: Että linkittyykö se just vaikka siihen valoisuuden määrään, siihen sisäisen kellon asiaan vai ihan johonkin muuhun, koska siihen kuitenkin vaikuttaa niin monet erilaiset elämäntilanteet ja laukaisevat tekijät. Eli siinä mielessä semmoinen johtopäätösten teko on aika mahdotonta.
0: Joo. Oliko sulla mielessä jotain tärkeää vielä tähän kevät alakuloaiheeseen liittyen? Olitko miettinyt jotain asiaa, mikä pitäisi sanoa tai mainita?
1: No ei varmaan mitään tämän enempää. Että tärkeintä se, että kuitenkin suuri osa meistä nauttii siitä keväästä, ja jos se ei omalla kohdalla ihan samalta tunnu kuin naapurilla, niin se ei myöskään haittaa, että jokainen voi rakentaa ihan oman näköisensä kevätajan ja voi myös lepäillä ihan rauhassa.
0: Joo, että toi tuommoinen liika vertailu, mikä ehkä nykyaikana sosiaalisen median toimesta korostuu, niin sitä sä tosiaan aiemminkin painotit, että pitäisi pelata enemmän sitä omaa peliä eikä niin paljon vertailla kaikkiin muihin itseään.
1: Kun eihän me tiedetä, mitä muiden elämässä tapahtuu ja mitä omassa elämässä tapahtuu taas. Se me tiedetään ja siihen me voidaan vaikuttaa kaikista parhaiten.
0: Psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala, oliko sulla muita terveisiä tai jotain juttuja mielessä vaikka suomalaisten hyvinvointiin liittyen näin niin kuin ammattilaisen näkökulmasta?
1: Ehkä, että muistakaa pitää tuota itsestänne sopivilla arkisilla keinoilla huolta ja viettäkää hyvää kevättä. Ja joo, ja ne arkiset jutut on aika semmoisia yksilöllisiä asioita, että joku voi tykätä vaikka siitä, että vähän puuhastellaan siellä omassa puutarhassa asioita. Joku tykkää kevät- ja kesäkukkia laittaa, joku haluaa järjestellä kotia ja joku ei halua tehdä yhtään mitään, vaikka lukee sohvan nurkassa tyytyväisenä. Mutta että tekisi semmoisia asioita, jotka tuo itselle hyvää mieltä.
0: Kiitos Aino Kohtala tästä juttutuokiosta paljon sinulle.
1: Kiitoksia. Musiikkia, joka yllättää.

Tattista vaan tosiaan psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtalalle, joka tuossa äskettäin oli äänessä kertomassa meille vinkkejä hyvinvointiin, että pitäisi tehdä kivoja juttuja aina välillä, niitä mistä itse tykkää, jottei tämä elämä olisi pelkkää hampaiden kiristelyä ja kärsimystä, niin joskus jotain kivaakin, niin ei pääse kevät alavireisyys sitten liikaa puraisemaan. No joo, ja nythän on tätä kesävirettä tiedossa. Huomenna hätytellään hellerajaa, saattaa helleraja rikkoutua Itä-Suomessa huomenissa. Tämä on täysin mahdollista. Ehkä se kevät alavirekin väistyy, kun kesä nyt kunnolla sitten pääsee puhkeamaan kukkaa ja hellerajat paukkuu. Tästä tuli yksi konkurssiuutinen tänään. Voidaan puida sitä tuossa Elastisen Anna Soida-kappaleen jälkeen.

Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainottaa.

0: Vai menee Löytötex konkkaan? Joo, halpakauppaketju Löytötex on hakeutunut konkurssiin. Yhtiö jätti konkurssihakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen tänään maanantaina. Kyseessä on kangasalalainen perheyritys, joka on perustettu 79. Päätoimialue on Pirkanmaa. Ensimmäinen myymälä on ollut Jämsässä. Nyt tällä perheyrityksellä on 8 myymälää: Jämsä, Kangasala, Orivesi, Virrat, Mänttä, Vilppula, Pälkäne, Sastamala ja Tampere ovat nämä paikkakunnat, mistä Löytötex nyt toistaiseksi vielä löytyy. Aikaisemmin myymälöitä on ollut muun muassa Jyväskylässä ja Keuruulla. Sitten yhtiöllä on verkkokauppa. Ja mitä Löytötex tarjoaa? No se on ollut siis tämmöinen halpakauppa, vaatteita, kodin tekstiilejä, taloustavaroita, pesuaineita, leluja, kaikkea tämmöistä. Mulla on itsellä semmoiset todella hyvät kynsisakset. Joku ehkä sanoisi kynsileikkuri, mutta minä sanon kynsisakset. Semmoiset, ne ei ole siis semmoiset tavallisten saksien näköiset. Olisiko se leikkuri sitten parempi sana? Mä sanon niitä aina kynsisaksiksi. Mutta kumminkin semmoiset leikkurit, niillä on tosi hyvä leikata kynsiä, ja ne on siis täydelliset siinä mielessä, että niissä on semmoinen säiliö, mihin ne irronneet kynnenpalaset menevät. Mä en ole semmoisia nähnyt missään muualla, mä en ole nähnyt semmoisia kellään muulla, mutta mä oon itse ostanut ne Löytötexistä kerran ja mulla on ainoastaan yhdet semmoiset ja mä oon jopa harkinnut, että pitäisikö ostaa toisetkin, että olisi niinku toiset varastossa, jos ne ensimmäiset hukkuu tai sitten tois vaikka niinku kotona yhdet ja reissukäytössä sit reissulaukus vaikka toiset, kun ne on niin hyvät ne kynsileikkurit, kun sä voit leikata kynnet missä vaan, sä et tee sitä kynsiroskaa mihinkään, kun ne kynnenpalaset menee sinne säiliöön. Niissä on semmoinen kätevä pieni säiliö. Se säiliökään ei ole siis juurikaan yhtään isompi kuin se kynsileikkuri, ne kynsisakset itsessään, niin aivan unelma, aivan täydellinen keksintö. Niin Löytötexistä löytyi tämmöiset aikanaan meikäläiselle, mutta nyt Löytötex on sitten hakeutunut konkurssiin, niin näiden kynsileikkureiden, kynsisaksien vuoksi tämä Löytötex-uutinen kouraisee ja syvältä. Ehtisinköhän mä tehdä vielä retken johonkin lähimpään Löytötexiin ja hakea sitten tämmöiset loistavat kynsileikkurit sieltä ennen kuin on liian myöhäistä. Täytyy toimia ensitilassa lähipäivinä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

M. Behold, Hot Goblin. Kohta kuunnellaan muun muassa Steven Seagals yhtyeen musiikkia. Still Loving You on kappale ja Steven Seagals, loistava bändi, esiintyy loistavilla kesäfestareilla John Smith Rock Festivaleilla heinäkuun puolivälissä. Laukaa Peurunka, kolmepäiväinen festari, muista meidän kilpailu radion kotisivuilla. Siellä pääset osallistumaan John Smith Rock Festival Skabaan. Spotify tarjoaa aina vuodenvaihteessa näitä tämmöisiä, että mitä sieltä on tullut kuunneltua eniten. En tiedä, ootko sinä jakanut niitä sosiaaliseen mediaan tai jaksatko intoilla tämmöisistä. Nyt se Spotify tässä hiljattain listasi jotain, että kuka on semmoinen artisti tai bändi, mitä on kuunnellut kaikista eniten niin kuin koskaan ikinä. Ja sitten sieltä tuli myös tietoa, että mikä on ensimmäinen biisi, mitä on koskaan kuunnellut Spotifysta. Niin meikäläisellä oli ensimmäinen Spotifysta soitettu laulu, brittiläisyhtye Musen tuotantoa. Se oli Musen Starlight. Ei kuunnella Muselta sitä biisiä, kuunnellaan tämä Undisclosed Desires nyt puolen Suomen iltapäivässä. Meikäläinen on soittanut Musea aivan liian vähän tässä hiljattain, joten korjataan tämä asia nyt sitten tänään ja juuri nyt. Muse, Undisclosed Desires.

0: Muse Undisclosed Desires. Nyt soitetaan yhtä John Smith Rock Festival-artistia, kuten äskenkin jo uhosin ja mainitsin, niin Steven Seagals esiintyy John Smith Rock Festivalilla ensi kesänä ja Still Loving You soimaan tältä poppolta. Hauskaa musaa, hyvää musaa. Steven Seagals tekee omaa juttuansa ja mietipä tässä seuraavan kappaleen aikana, kun on semmoinen hyvä heinäkuinen kesäsää, sulla on joku hyvä kaveri messissä, kenet oot ottanut John Smith Rockfestareille mukaan ja siellä kajahtaa sitten tämä seuraava laulu soimaan. Keli on täydellinen, ehkä joku virvoittava juoma siinä kädessä ja ystävä tosiaan siinä vieressä ja te ootte voittanut lippusetin täältä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä John Smith Rockfestareille, niin eikö siinä ole niin kuin aika lailla niin kuin kaikki kohillaan ja semmoinen hetki, mitä lähdetään tavoittelemaan. Ja sitä kohti suosittelen siis käymään meidän verkkosivuilla, tämän radion kotisivuilla ja osallistumaan John Smith Rock Festival -skabaan. Steve and Seagalsin musiikkia nyt Still Loving You.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Ollaan tänään puolen Suomen iltapäivässä puhuttu noista päiväysvanhoista ruuista ja viestejäkin on sinkoillut studioon 0406195939 ja viestejä on sinkoillut edelleen. Kiitoksia viestittäjille. Joo, söin tänään vanhan einesruuan. Viimeinen käyttöpäivä oli eilen. Tämä oli typerää. 2,5 euroa. Aina ei tarvitsisi yrittää säästää. Ei se nyt ole niin kuin siitä 2,5 eurosta kiinni, kun pelissä on tosiaan sit se, että piehtaroiko sitä kohta jossain ruokamyrkytyksen kourissa ja on vatsa kipeä ja tälleen. Niin joo, se oli huono juttu, että mä söin sen ruoan, mutta so far so good. Tosiaan vieläkin ihan ok ja ei mitään. Niin. Nythän mä varmaan sisunnun tästä ja alan syömään 2 päivää vanhoja tuotteita ja 3 päivää vanhoja tuotteita. Joo, kun ei mulla silloin kerrankaan sen kanaruuan kanssa käynyt mitään, niin tässä on tämä vaara, että rupeaa kohta niin kuin hommat tästä paisumaan. Mutta ei, täytyy ottaa tiukka linja. Viimeinen käyttöpäivä on viimeinen käyttöpäivä. Kuulijamme pisti hetki sitten viestiä tänne studioon, että pitkä kuumennus tuhoaa osan bakteerien tuottamista toksiineista, mutta ei kaikkia. Jos ylipäiväystuotteita harrastaa, niin sillä pitkällä uudelleen kuumennuksella ison osan ongelmista välttää. Mutta joo, niin kuin tässä viestissäkin lukee, niin ei kaikkia huonoja juttuja tuhoa kuumennuskaan. Sitten viesti jatkuu näin, että jos jauhelihasta on päiväys loppumassa, niin valmistamalla sen saa jauheliha vielä 2 päivää lisää käyttöaikaa. No tossa mä en ole miettinyt, että se saisi 2 päivää, mä oon miettinyt, että se saisi 1 lisäkäyttöpäivä. Mä oon jostain lukenut, että se menisi noin, mutta joo, niin jauhelihan kanssa voi tosiaan toimia noin, että valmistaa sen ja sitten syö vaikka seuraavana päivänä. Kuulijamme päättää viestinsä, että ylipäiväyksissäkin kohtuus kaikessa. Joo, muistetaan tämä kohtuus jatkossa. Camila Cabello esiintyy seuraavaksi Don't Go Yet ja sitten tulee Aki Tykin musiikkia, Jopo vastaa Mopo.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kesämusaa Puolen Suomen iltapäivässä Camila Cabello esitti tuon laulun. Seuraavan laulun esittää pipomies Aki Tykki. Hei, kiitos tästä päivästä. Näinkö se aika rientää? Tämä lähetys päättyy nyt kello 18 nurkilla. Uutiset tulee ja säätiedot toki nyt sitten vielä 6 jälkeen. Huomenna Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13 ja totta maar sitten ennen tätä lähetystä keskipäivän keidas, parituntinen sessio kello 11-13 ja ennen keskipäivän keidasta superpaikalliset aamulähetykset täältä Puolen Suomen radiosta. Kuumia päiviä on tiedossa, helteisiä päiviä parit nyt sitten meille tähän viikkoon, niin muistetaan tämä, että saattaa olla juomapullolle käyttöä. Mitäs vielä? Ehkä aurinkorasvaa hieman ammatista riippuen, miten ne päivät nyt sitten meneekään. Mutta kuitenkin lämpöä piisaa lähipäivinä jopa 27 astetta itärajalle, niin oh yeah. Aki Tykki, Jopo vastaan Mopo. Uutiset tämän laulun perään. Pidä huolta ja jatketaan hei huomenissa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kiteen sivistysjohtajan virkaa tavoittelee 17 henkilöä. Paikka avautui, koska Matias Valoaho siirtyy sivistystoimenjohtajaksi Savonlinnaan. Valoaho aloitti Kiteen sivistysjohtajan viransijaisena vuonna 2020. Hänet valittiin virkaan seuraavan vuoden keväällä. Aiemmin hän työskenteli Tohmajärvellä sivistysjohtajana, lehtorina ja tuntiopettajana. Kiteen uusi sivistysjohtaja aloittaa työssään kesälomien jälkeen elokuussa. Imatran taloudellinen tilanne on vakava, sanoo tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto. Lautakunnan tehtävä on arvioida talouden tilaa ja kehitystä ja nostaa esiin riskejä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sonja Huhtiranta ja varapuheenjohtaja Ville Lamberg sanovat, että kriisikuntakriteerit ovat vaarassa täyttyä lähivuosina, jos Imatran talouden suunta ei muutu. He varoittavat, että sopeutustoimien kanssa ei voida enää viivytellä. Outokumpuun avataan kesän aikana uusi leipomoravintola. Yrittäjä Sampsa Salmi kertoo, että ravintola avataan Kummunkadulle entisen kahvila Kosilkan tiloihin. Paikka toimii kahvilana ja lounasravintolana, ja lisäksi leipomotuotteita voi ostaa mukaan. Aukioloajat eivät ole vielä täsmentyneet, mutta yrittäjän pohdinnoissa on pitää ravintolaa auki kuutena päivänä viikossa. Tarkoituksena on tuoda sinne myös iltatoimintaa. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Iäkäs pyöräilijä kuoli törmättyään auton kanssa Pöytyällä sunnuntaina. Autoilija oli ajanut Auvaisten tietä, kun polkupyörällä liikkunut 70-vuotias mies kääntyi samalle tielle ja törmäsi autoon. Pyöräilijä oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Sekä pyöräilijää että autoilijaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi autoilijaa epäillään kuolemantuottamuksesta. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua esitutkinnan aikana. Valko-Venäjällä on alkanut ydinaseharjoitus. Maan puolustusministeriön mukaan harjoitukset järjestetään yhteistyössä Venäjän asevoimien kanssa. Puolustusministeriön Telegram-julkaisun mukaan harjoitusten tarkoituksena on parantaa ydinasejoukkojen sotilaiden koulutuksen tasoa, tarkistaa ydinasejoukkojen ja niiden kaluston valmiutta, suorittaa tehtäviä sekä järjestää taistelutoimintaa suunnittelemattomilla alueilla. Ministeriön mukaan ennalta suunniteltu harjoitus ei ole tarkoitettu uhkaamaan muita maita.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24-27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
7: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

aikuisuus. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti. Me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti. Me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

Meidän juttujen perusteella se pitää paikkansa. Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

karjalainen syke. Paikallisten puolella.